0: tuanga huruma toru ki te tuanga huruma ono. Tua toru ko ngā kapa I tuanga huruma fitu ki te ruanga huru. Ko e rā atu, ka marara ki tēnā puna, ki tēnā puna, ki tēnā puna. Nā te kōwhiringa I whakahaere hi ai I te ato te hātarei nei I mōhio ai ngā kapa kei te hea puna rātou. Nā ko hea te rā e tuai rātou. Āhia hoki te wā e tuai rātou ki te mati te tini o ngā taniwha te taurua manoru e tekau mā fitu. Nā ki te pirangi koutou, ki te mōhio ki ngā puna whakataetai nei, whakapā mai ki a mātou o Wātea, o tira ki a mātou pai papori, tai atura hoki ki ngā pai papori, a te karere me Māori Plus. Kā tie te iwi, a kua kene ko ngā hā, kine kina. I tū te tākaro tuatahi a te kapa o pango I roto I te whenua o Āwhirika ki te Tonga I te ata o te Hātarei. I tō rātou ki ngā Stormers, engari iai ki ngā aro taketanga e hāngai pūana ki tērā tākaro. I tino whakapātaritari tia te rangapū paumua o ngā o pango noreira me pakari ake. Tika, koe ranga ha, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

ia te upoko o te ika. E te iwi e te whānau e rua ngā huru mā whānga miniti haupū ki te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi tonu nei. Ho tāku rāno he kōrero mō ngā mana nui o te rangi. Heoi anora, because it's a bit of a big kaupapa e te iwi about ngā mana nui o te rangi, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, hona ke kōrero, engari, anei tāku e mōhio tia nei no tōku taha Taranaki. No ngā pā ake me ngā tau eke no hoki o tōku iwi, o hōku iwi, henei kōrero i Akatako tō mai. Heo e no mehemea kai te he henei kōrero e tā kauara no koutou mā meki e tai hoa ake ki te whakapā ake ki mātau o te upoko o te ika. Nō reira, patua rā no ngā kōrero.

0: Ake nei e whakamānawa ke nei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau whakakōkō mai whakakōkō mai rā kūtau mā ki tēnei o tātou nā paipai roa o te upoko o te ika e takoto i honnei.
1: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o te ika.
0: Paki ana te nuinga o te rā, haunga atu rā no te kōpatapata i e te hiwā o te ahiahi, tēnā ko te hau o te tonga e pupuhi ake nei ki runga ki tātou. Me hō tātou nei taumata pai wera wera ia,

left awaited by Harmo Dell, kirunga tonu ia tū mai te wehi wehi e tūake nei, e mihi ake nei ki kūtou katoa. E te iwi, e te whānau, e whakarongorongo tonu nei ki te hā o te upoko o te ika. Rā ke, ā kue ke rā nō tātou mā ki te ngāhuru mā rima miniti haupū i te takiwā ia o te toru karaka o te ahiahi tonu nei. I runga tonu i he rā āhuaranga kōrero, ka uake rā nō tātou mā, me ki pēnei nā ki ngā kōrero pinehenu mō tēnei wā tonu nei. Nō reira rā nō tātou mā, tāriahi nei kōrero e tū mai rā.

kiss and say goodbye bye for Lau. Hele no ko tōna waiatahanga tūturu mō te hunga a kuware ki tēnei waiata rekarawa atu o te ao a ko Barry White tēnā. Me ki pēnei kai moe hewa hoki tātou he tauiwi tēnā a he tangata mangumangu kē no ngā whakapaparanga a o te hunga mangumangu i uatu rāno ki Amerika a Barry White. Hara ke rua ngahuru maononga miniti a haupū a i te toru karaka o te ahiahi tonu nei, tēnei wā tonu nei. Ka ū tātou ki ngā kōrero mō ngā motoka o ngā huarahi, me pēnei te kōrero ia, pē oia kēnei, ho tātou motoka, ki rungai ho tātou uarahi.

o teika. Koe tēnei ko mana hi te hia kai e whakamānawa ake nei ki kūtou katoa e te iwi e te whānau. Arāke, me pēnei ia te āhuaranga ake o aku kōrero, a kue te wāhi māku hei kōrero hia i aku kōrero mō tēnei wātunu nei. I runga tonu i tēnā āhua, a ka tahuti mai rā au ki te otinga o taku hōtaka me te mea ake nei, kia pai o koutou nā rangi, o koutou ahiahi, o koutou nā pō, ka hoki mai anō au, hei a popo mai te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi. A nei rā te waiata nui te arohana, Origin Roots, Aotearoa.

0: te kauairua ki te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou kare.
2: E rua nā kaupapa, kai roto tonu ni tā te paipera i homai e, kai roto tonu ki te paipera o tāua koroua kūia o tua whakalepa.
3: Nē,
2: weira nā paipera e mauri nei au e rua i te nira, e roko atu nēu iā koe e mere, e haere nei runga i te rā hāngaitanga. E mere,
3: kia ora.
2: Tēnā rā te koe. Karakaua wakuku, whakahē, e mea maira koe nā, e korero mai nei koe. Kawawa mātau haikone i e tūmeke e e riri atu e kapakape e patipatua ni nā rikiri koe te tepu kao e patipatua nai te taha te kua hoki
3: kia ora e koro
2: kai te karakau he whakahe i wākotu kōrero
3: he he
2: nē ni kōrero nā
3: ai
2: kai a koe kai te wahine nē te tahiru nā tapu
3: ai
2: e kawe ana I runga ke au i te mea whakamutuna ka katarinone mutoke i te Mateo, Nauru Mateo, o Manaaki. Ka tā mai tu wahine nei kātangi, katarinone ka rongo i te Apakura. Katarinone ka rongo i te reo o te Apakura i te pupua ki roto. Ka karanga hare mai tu wahine nei, ka tu wau ki te whakautu wanakara. Nei te nā kōreroa e kōrona koutou e hanga mai nei tūpapaku nei. Kua hau hoki ko te takanata e kōrero hiani e koutou e kōrero kinoa ue te iwa. Ka kino kai wa wako whakaro ue te iwa he kita atu nō koe hean ue te iwa ka tukuna ea.
3: Ai.
2: Ka tukuna ea i kuna hea i kaita pai. Anga tōna wā ka kukume mai. Ko te mea tika anō ta kukume mai ki e kore hoki e motu.
3: Kia ora.
2: Pena ki te tāki i tura te taua wā, te mutuna atu tana ko te hemotana atu tērā.
3: Ai.
2: Wira nā te hutu mai a koroma.
3: Ai.
2: E koe, ka hara mai te koe nei, ka taki hare mai ka pupu. Tainua ki te wana wā, he patara mui te wā ki a hauna ko hoki au te takoto, ki tino i te taku kai nā māngirea.
3: Ai.
2: Anga kone nona mai, he ko whai whai a. Koe nā ka hoki mai au. I mua taku hokina mai au. Pira te wā i kōrero ai au te tuatahi tōne taku tūrangi te whaikora karea au e poroporo ki kia koe manaaki. Kia tāina ki tōna wā, poroporo kia, anā koira tāwa haora. Ka tuku nā ka te tiro au, kua wā te awatoa. Ka tū au, poroporo kia au tuku iei tukoro ura. I roto i taku poroporo ki, i mua i taku poroporo ki, ka whakatawa i tō au tuku iara. Ka hoki nā whakaro ki nā kuia i mohiwa kia nā roto i au. Nā lā tau au i whakatapu i koneki. I te manu mūtono ki te wai, tai mai ei rātau ki konei. He hui nā te kaunihera Māori o te motu. Tā kerea mātakai heri i tāua hui. Kuira te hui nā whakamutu nā te takuaku kuia. I tātiu mai ei ka tautu mai ia ke kaha, ke kaha tolongu koe i te riri. Mea i e hei kamu. Nā, kua tiu mai nā koe i ona.
3: Tētai.
2: Ka kōrero au mālakai te kōrero kia au mōngu tau mō te wāhi. Kaya koutu ko te wāhine, e kawe ana tēnei kōrero nā, te puna o te roimata, te puna te tagi, te puna o te waiata. Kaya koutu, tai te kaya e, kai te wāhine. Ko te tai, kaya koutu e kawe ana ko te whenua, ala kā hoki ai i papa juanuku, mani whatu ai au te meane.
3: Kia ora.
2: Te kōrero nei, ka ngā oko i te whenua. Ngā ture e toru, ne?
3: Ai.
2: Ngā ture e toru, ne? Anā e kūmea nei, e kūmea rohana nei, anā pōhoro tēnā, pōhoro.

0: Ka te whakatau koutou ko te whenua.
1: Ai.
0: Ka ia koutou e kawena te whenua, te tapu o matau e tūra ngā maioha, ngā kurunga o tēne mea o te taiha ka miti ruga te whenua ko koutou tō wāhin. Papatuanu ku te marae, ko ira hoki te miti nō te taiha.
2: Kia ora.
0: E kōrero hiena te amo, te pokopoka, tuanui o te marae. Nē, ko te mea teumu pokopoka.
2: Kia ora, kia ora.
0: Teumu pokopoka, e pokopoka e kōrero hiena. Kai reira hoki ka ngahoro tēne mea. Te toto, o te takata.
2: Ai.
0: E patuana e na maitina, ngā mitimiti a te taia. Koeira e kōrero hiena nai, e kū mea nai, e kū mea nai. Nā ko kua horo.
1: Ai.
0: Kua horo. Hoi nō, hei whakarāpa patu i nā kōrero tiki a koutou.
2: Ai, kia ora.
0: Karakau he whakahe, whakahare hia. Koeira tonau kāro hai ki a koutou ki te mamohina. Dini kōrero pene te mamohi, te reo. Te karanga i a koutou. Ana, kua hautou te taikoro a whaka whati whati nā i nā ture. Kai te mōhi o tonura. Kai roko te roko atua i taku kōtiro e korona i a koutou. Nā, ki te roko ake te rungi nā mōrēn. Ai, taku iwi toru e ko tūhe te nē tūku mai nei. E whakahe nē nā mai nei. Kai te roko atua e tripuai, kai te tika.
1: Kia ora meke.
0: Kai te tika. Pena hui koe karega ui ki te karanga koe e kōrero. Nā tō te o ki tēnā, he kōrero, he mōhio ki nā huetanga. Nā pērāo ka kōrero i ruga i tōkai nē. Wiri wiri kia au te kōrero kia te ruga i tōkai. Wiri wiri he kōrero nōngu e ki tā tio kōtou āhua.
3: Kei te pai e kōrero, ka te
1: atāhua kia tūpā.
0: Kia tū he hui mātou. Karanga hia te whiti o te reo nē. Te hakumitia, kia karanga hia he hui mātātou. Pēne ki. Ko tahi te whakatūru takanga e hau. Tai hui nui i kone ki wai nui o mata.
1: Ai.
0: Nā wakakatoa o te mantu i kone ki. Tai ka pāngi hoki tako hoa e te mate. Nā kareka au i tutuki. Engari whakatau mā tētai anō wakatamaize e kau e whakatutuki. Anā o te paine o taitoko. Nā oroto i a tainui. Au timi taitoko. Nāna i whakaute atu te rātaha o taukua o tauhui. Ana koina nā mea hiahia nā au ki a mōhiua i nā mea kai ukurune ki e kōrero nei koe i mere mea hoki ki te kāinga, kā tika. He hoki a tūhoe i nā rā i nā tau e toru, e toru nā tau i aine, kua hoki.
1: Ai.
0: Nā tau e toru, kua hoki, nā tamariki. Kirei i a rātau i whakapoipoi hia mai rātau.
1: E rua, ne?
0: Ai.
1: Ah, kia ora, kia ora e kōrero.
0: Kone, me whakamutupe a kua hoa roa roa e kōrero nā kia
1: koe. E, pai, tēnā koe.
0: Ai, kua hoa roa roa tēnei kā, watikata tīpoi, kārini nā taringa nā tāntai waha. Kā kawa.
2: Hei aha pā tātou, e papaira wātu kā kupu e.
3: Kuira hoki te pai o tā tātou
1: teika.
3: Nā tātou aki, haa kōrero atu tātou mua ki tunu atu, kā arehe he rarirari, kā arehe kōrero.
0: Kei te pai. Mō e te hiwa
3: hiyanu. Pina nā Aotearoa koutou i whakahaere nā akwa tōpea nō Niaji koutou.
1: Anā kia kā ato hāpai mai i te teihan.
0: Ai.
1: Kai te tatangi mai te aupoko, kia awhitia rātou.
0: Ai, kai te roa i nā kōrero.
1: Ai.
0: Tiripuai, mautonu e tuhi tēnei. Ko tēnei o koutou, kurua kore take noa, a kai te tautoko mō tēnei i reo kia mautonu. Kaua e tukunatu i tamaki makaura. Anā i taku kōrero. Pena ki e hau e heke te i āpani, taku tamaiti.
1: Ai.
0: John Turei.
1: Ai.
0: Ka kōrero tonu ki ai. Anā ala hui te hau ki tamaiti hoki. Oro te i a te arawa, ka mea tau ki ai. Kōrua, shut up mai o kōrua kanohi. Kōrua mā kōrua e whakamurumuru mai nā pakanga ki wangu i a tātau ki te Māori. Te Māori, he Māori koe. Me hoki koe i runga i tō huarahi Māori. Te awhina ki ia tātou te ahua tango. Nā wa tōngo. Kata hune e ka puka kua hiare nā mahi a rā tauma. Ana, kura hune o kōrimu kere kere kai te heri tonu iwe te iwa.
3: Ka o ko wiremu o hia ke tō rātou tumiaki.
0: Ah, o hia, e mea kina kōrimu kere kere kai te heri nā tōngo anō i whakarere ahua e nā tāngata nā rātou tīmata. Wene ime.
3: Ah, a kia ora e pai wae mai nei koe.
0: Ah, mi mi tuku nene ha.
1: Kia ora kōrua, kai te mahi tonu te whae ana.
0: Kai te mahi, kai te
1: mahi. Ana mehare hoki koe ki te pā. Kai
0: mea nā kua hapu e, kia ta mei mahi kone, kua koriri au e miri.
1: Oh.
0: He whakamahi a e ne. Oh. Ane, ona i tai e te kōrero e, kōrero nā kua utou. Kia ta kia tu hoi o ki karekau e. Ah, he te kātika. Karekau hoki e. E tangi atona e mai hoa tona ki nā. Nā whakatau, i runga i te marae, ne?
1: Kai te mātau, ai.
0: Kai te mātau atu.
1: Ja, kai te mātau atu.
0: Oi, no ka hui mai wane, riria ia, ka mea. He hau i tikuna e wai, kia mahi te rama. Nona karakau tunu ne, ai, ai. Kai te mohi tunu e, kai te he ia. Ah, kua tagi, nā te mea, kai reirau e, mea te keka. Ai. Ala, ka hea nui wane, ne?
1: E reira koe hamama mai.
0: He kia ora. Oi, no, he kōrero rai, he ka mā.
1: Ja, he kia ora.
0: Kia ora.
1: Kia ora, pā.
3: Kia ora, pā. Anei karangatia mai mātou. I te pō, ana karere atu hoki o waku kōrero ki a rātou. E kaua hei pōuri mai te mea kua tōno atu te rā, ai haere mai ana mātou ki te kawewai i te whānau pani. Kāre hoki i tae, he mea ua uara wātu tērā. Anā, ka ki mai te iwi nei ki au, i muri o tō mātou whakatau tanga, te muri o tō mātou whakapiripiri, ka ki mai te iwi nei ki au. Ō, kei te haere mai a tūwharetoa. A se, ai, tūwharetoa, koe nā te pāpā o taku tupuna o tūtāne kai. Ka ki mai ki au, māue karanga tēnei iwi i te rua, i te tekau mārua karaka i te pō. Kā tū peke peke haere au, kā ore au e te pīrangi ana ki te karanga i a rātou. A me pehe, kā re mātou e mōhio ana ki te karanga. So kā tū a ngādi pōre, pōrangi ki te karanga i tōna nei iwi. Ngā tohu tohu o mua he hera mātou tēnā kōrero. E na kata kā tū au, ka karaki au te tuatahi kā hoki rātou e mōhio ana, he he tēnei kōrero. Tēnei mahi te karanga i te pō, nōku hoki tau a iwi. Kua ngaro hoki i te kore mōhio ki te kōrero Māori, koe nei ngā tohu tohu o mua. Ene kei runga i ōku paki iwi tērā, tērā mama e noho tonu ana. I nā e nei wāinga nuia i a tau iwi, kāore hoki e rā mea taea, because tikanga o mua, me ka haere koe ki tētehi tangi, kaua ka koe hei whakaike atu āmuri o te whitukaraka me haere koe ki pui wairanga wāinga pārai moe ai. Engari ka whiti mai te rā ae, ka haere koe i te ata. Koe nei ngā tohu tohu o mua, kua whakapakaruti atu i a tātou i te i roto i te kore mōhio. Koe nā naku aku kōrero ki a koutou, koe nei hoki o aku nei mamae, but kāore hoki e taea.
1: Ai.
4: Ehu, he kōrero wāhau mō e pāna ki tēnei āhuatanga?
5: Ai, te ripu wai. Mōhio ngi ana hoki i roto i te rio Waikato, kāore karanga i te pō. Koe nā tētehi o ngā kōrero mai i roto i a mātou wānanga o Waikato ki roto o Pōniki. Engari, ia mātou e noho atu nei te upuko tīk, ka tuano au ki te kōrero i te mea whiriwhiri ngāna tēnei kaupapa i Wanganui ia mātou. Ka ki au, karanga anau i konei te pō, i te whanganui ātarane. Engari, kā reu i te turekore ki te mahi āhau, no te mea koira katoa ngā koranga taku tupuna ki āhau. Ka ki mai aku iwi, he hai koe karanga i konei te pō. Ka ki atu i te mea, kāre hoki e taea i te wā e mahian, te nuingo ngā tangata ka haere atu ki ngā uhunga o roto i te rio te whanganui ātara nei, kei te ono karaka i te ahia, nā ko ahua tō mai te pauri i te rāwā. Nā ka ki ngia hoki e rua ngā mea haere i te pō, ko te ruru me te uri. Ai, mātou anau ki tērā. Engari, koe rā ngā whakatau ki mai rāno. Engari, te mea e noho nei, e mane nei atu nei i te upuko tika, ko Kimingia he huarai. Heia, hei hariai i te aroha, ki runga i te whānau pani, ki runga hoki, i te mea e takoto mai raka, he hari atu raka koe i ngā iwi. Nō reira, ka kingia mai ki ahau, me whakaaroaro anō, ka whakahokingia ngā kōrero nei ki roti te rio Waikato, nā ka hui anō mātou, ka whakaingia mai. Engari, i te mūngā tu o te hokinga o te kāpō klāk rāu ko tana hoaranga tira ko puti. e kōrero tia e mātau e nei kōrero. E nai nei ko te kāpō, tētahi o ngā tangata, haere te taho o te arikinu i tēnei wā. Nā, koinei ngā whakamārama e te ripo ai, e pāna kia hau, e noho atu nei tū upoko teika.
6: Kia ora e hu. E mōhio te ana hoki e ngā huatanga. Nā, ko Waimaria pēr tātou i nai nei i te whakaroa ngā tū ngā rā. Ko homai hia ne he haora atu anu akune i ngā raumati ne he roa te wā awatea kuira ke hoki te kōra nā kuraua ke whakaeke i te wā o te awatea ne nā mōhio ana e mātau ana ki ngā uauatanga ki runga i ngā mea noho atu nei ngā taone ko ngā mahi, ko te pupuri a rātau mahi ko te kimi huarahi e pai ai te haere tunu a tātou tikanga o tātou kawa me te haere hoki o ngā mahi hei oranga mō tātou whānau. Engari, akune pia kai runga tunu a tātou etahi mahi ko te mahi ne o te tino hōhā ki te oho muatai te ata ki te haere ki te whakae ki runga i te marae i mua o te haere ki te mahi, ne? Ki te haere i te tākirihana mai o te rā ana ka haere ko whakaeke ngā koroua i mua mehe me haere na tawhiti ki tahi tangihanga hako a mōhio o ka wāna ngā turata o ka tai atu me tai atu i te ata no reira ko wehe atu i te pō kia tai atu ai i te whitinga mai o te rā Ko taunga mā tauna i te hokihana atu mai konei ki te wā kāinga kia tai atu. Mau atu ai a mātau te iwi kāina kāre anui o ake. Katahi anō ka hura ake te whare mate a ko tai ki atu mātau ki te kēti tatari ai. E rua nei pē ngā hokina atu mau pērā ko te nuinga o te wā a tai atu na ko kua maranga noa atu te iwi kāinga ki te tatari ngā ope whakaeke, te ata noa atu. Kia kore ai e tāmihia wā tātou tikanga, e noho tunu tātou ki te hurihuri wā tātou tikanga, aha kua whakawātea, kai kone hoki e te kāretaki mōhio i te whakawātea i ā rātou, mō enei āhuatanga. Ko tētahi o kiupea o ngā raruraru i nā ne kāre rātou mōhio i te hōhonutanga o enei mahi he tapuke enei mahi ki o tātou
7: te reo Māori nā reira ka pērā i rātou
6: ana ko pōhehe rātou he mahi māma anua iho he mahi noho kai au te mōhio mō tēnei mea kua tū he anua iho te tangata engari kāre e mōhio ana he taumahatanga kai runga i enei mahi aha kua tātou kai tēnei ao hou e ki ana ko ngā wairua kai a tātou i ahu ke mai o tātou tīpuna no reira kai reira tonu e noho ana ne au a wairua ra o rātou mā no reira e kui mā e ngā tuākana tēnā ra wāti koutou i hara mai nei mō tēnei wā poto ki te wānanga tātou mō tēnei āhuatanga mō te karanga kare no rei o tī katoa i a tātou ngā wāhi katoa mō tēnei kaupapa tatari atuana kia waia mai e tahi i wahora mehe he pātai a rātou māku tunu rānei e hoatua no he pātai ki a koutou, he pātai whakamutunga ki a koutou. Mo te haere i roto i ngā, mo te karanga i roto i ngā whare kāre nei marae, mo te karanga me kīra ka haere tātou ki tētahi wāhi ngā tari mahi nei. Rongoai e karangahi ana ngā ope haere atuana e tono atua nei he whakautu he hawa koutou whakaaro mō tēnei mō ngā mahi i waho atu o tātou marae e pai ana ngā wāhi kua whakawātea hia hei marae ake engari ko ngā wāhi me kīra he tari mahi nei kāre nui whakawātea hia hei marae A tēnā kōrerohia mai o koutou whakaaro. Pēhea nei rā huatanga.
8: He rere kē ki āre.
9: Karere au.
8: He onga onga he hōha. Kia koe ko koe te mea tamarikia. Oh, tino hōhā kia au te haere ki te karanga i Wāinga Pākehā. Engari tāku nei karanga me mea katai atu au ki reira. Ko ngā whakapiripiri a tāne nui ārangi. Koe nā tāku nei karanga. Tino hōhā ra mātu au i te karanga ki te Pākehā. Tāku nei ti tiro kia rātu e katamai ana kā tino ngā ngā ra mātu au. Kā rau pīrangi te kia ki tā ere ki reira. Engari, i roto i ngā whakahaere i au nei, i roto i a te roki roki. Ka whakakaungia a hau e rātau kia haere, kia haria. Kia hari a rātau. Nā taku ki atu ki a rātau. Kā rau pīrangi i te haere ki rei. Nā te Pākehā ke tēnā whare. Me whakawātea te hi wāhi ki waho o te whare pea. Ki au nei pai ke atu tērā. Te haere atu ki te karanga i waho o te whare. Kona ko tū atu i rutu i runga i a papatua nuku. Me ngā rākau e tū mai nā. Me ao tātou tūpona e re haere nei i runga i a tātou. Ok, roto pea i o tātou manawa. Kā reu tino pīrangi ki tērā. Engari i nā e nei kāore huki e taea.
6: E kōrero wāu e hū e pāna ki tēnei.
5: Kia ora rā, te ripo wai. Tēnā rā koutou e ngā mātā waka e whakarongo maina ki a mātou. Tuatahi te ripo wai, te wahi tuatahi haere ai au ki te karanga i te whare o ngā Pākehā karanga ngā nei Foreign Affairs i te wāi karanga ngā i tētahi whare i topangi atu i runga rawa ko Ngāti Aorere. Koeira te hapu i karanga ngā i rātou i tērā wā. Ka tonohia mai au e koro. E taku whanaunga e koro wetere. Ke hare mai hei waha mōna i te mea nāna hoki i whakatuwhera. Ai au, e katahi au ka mea atu. Tikina mai au ka hare atu ai au. Katahi au ka hare mai, katahi. Nā hēne ti Ferris au i Maumai. Ka kia tau ki a hēne. E tam, he harawai tukuhia mai i māku hei kaweatu a koro. He maha noiho nā mātāwaka keiko nā. Ka tai mai ai au ki te wāhi e whakatuwherangia nei te whare nei. Ka whakarite hoki au i āhau i waho. Nā taku tūtake a tangātu ki a koro i reira nā mātā waka tangata katoa i reira. I roti taku ngākau kāri whakae, engari i runga i te kaupapa i karangahiai, taku ki te tangātu ngā whakairua a kuima a koroma e pātū haere mai ana i roto i te whareraka. Kāhua ngā awari ai taku whakaaro i te mea. Kāore pai ki te whakatoimaha no te mea ko koe tonu hei utu. I roto i ērā whakaarotang. Nō reira kāhua ngā awari ake a roto i āhau te ripu wai mo te karanga i roto i ngā whare Pākehā nei. Me ki i āhau nei, ka kite atu kei reire e te heo ngā whakairo tātou mātua tūpuna. Me karanga hoki ki a rātou kātika. Me karanga ki a rātou kātika. No te mea, no te wānui a tāne rātou. Ne, nā tāne mahuta, nā uri a tāne mahuta. Nā, koe rā anake te ripo wai. Koe rā anake aku nei kōrero mō tēnā. Kia ora mai tātou.
6: Kia ora ehu. He pai rā tēnā taua marae o Ngāti Aorere rā. I whakawātea hia hei marae, ne? Ia tahi wāhi kāre no aiho. Tino haere no aiho nei. Tino tari wāhi mahi noho nei. Engari, kuine anō, hāngai ki ana tēnei ki ngā mea e whai kōrero, ki watatau tāne whai kōrero, korongo kia rātau e ki ana te whare e tūnei, e pōnau, ka kōrero ana ngā korou e te whare e tūnei, ana he tipuna. Nē, nō tātau, koe nei na, he whare, ko te he tari kore nuai honei he Māori o e nā whare e kōrero hi ana he te whare e tū nei kombihia te whare kāre nei he Māori on Ako kukuira anu taku whakaaro, i roto kuta ene kia whakatikatika katoa tātou, mai ngā mahi karanga, ngā whai kōrero kia whakatikatika. Koinei o ko tātou hoki ngā tauira maua tātou rangatahi, ne? Ki te kore tika ati a tātou, ka he haere kia te korātou. E pukorongo anō au, i ngā momo āhua tangata e whakahaere he ana. Engari, i runga i ngā kōrero, ka mihi atu, tuku mihi nui rawa atu mātou te upoko o teika mō koutou i haramai nei. Kia wānanga hia tēnei kaupapa mō te karanga. Kai ko atu anō e tahi o ngā mahi, akune pēr he rā atu anō, ko hoki mai anō, ki te whakawhānui atu anō i ngā kōrero. He pērā anō i runga i te kaupapa o te whai kōrero. Engari, ko te tūmanako ka tīmatahia mai e kōrua, ngā kura wānanga nei mo te hunga hei ako kui atu me ngā mewa tātou wāhine kua pākekeke me ngā tamariki, me ngā rangatahi hoki. Ngā meara, akune pēr kua taiki i te wāhua tātou mokopuna o ngā kohanga. Yeah. I te mea kai te mau i arātau te reo, kārei te mau i ngā mea pākeke ake. No reira, akune pēr ka tīmata ke mai kōrua wākōrua kura wānanga mai wā tātou tamariki nohi. Ahakoa rā e mōhiwa nei ngā tikanga kāre e tahi o ngā pākeke hihia ki te whakahoki ngā karanga ngā mokopuna engari ki te mihi, ki te tukurāne mā ngā tamariki rātau e mihi. Nō reira, kia ora rawa atu koutou i haramai nei i tēnei ata. Ka tuku atu ki a Dwight mā mō tētahi waiata whakamutunga mā tātou. Engari, mua o tērā, tērā pēr he wāhanga kei a koutou, kei a koutou mō hei whakamutua ki hei whakakapia ki e nei mahi a tātou tēnei ata.
9: Rere, tiri koe. E ka mihi kia koe. Nā ui tīmata ta kau hare mai tini me te pakeke. Me taku kia tono kia koe ara awaho ara ngā kuia. Ko ti a koe tira. No rere, te matu e meke. Ka mihi kia utu ki tō hare. Tēnā koe. E noho mai nā me tēnā whae o tātou. Ākua kei te mahi i roto tauiwi. E ka mihi kia kōru he a kai. Ko te kaupapa kātai. Ko iho o ngā mano, tuarua, ko tātou, ko te tangata, e ka mihi. Ko rongo au i ākui roto i ngā huihuinga katoa e te pāpā. Ka rongo au me tau toe toe. Au atu, koe ni te ki o haku tūpuna mātua korowa kuia kiau, tai me ako ngia nāu. Ka riri e te riri, ka pua waitia te kino, i roti te kino, he rangi mārie. Ka hohou te rongo, ka mau ngā rongo ki te ao katoa. No reira e meke, ka mihi kia koe. Me taku mātau anō kai waho nana te whānui o tēnei me te pake. Tai atu ki ngā mea e ngē mai ana ki au e kororo pēra. Engari koe nei anō te akoranga ōku nei kuia, kare taia. No te mea kai te mōhau kai konei o rātau wairua kai te ki mai puawai. Puawai. No reira e meke ka mihi. Tai atu ki te ope e haere nei. E te whai ARS, nau mai haere. Haere i raru ngā parirau o ngā hau e whā, o te upoko teika, i runga i tērā waka o tātou, o Takitimu. Ka wai atu ngā panipania. Ngā kupu kōrero i kōrero te ai. Tai atu ki a koe te ati awa. Tai rā whiti nau mai hara mai. Ara ki te poho, e noho mai rā i te kāwanatanga. E kia nei, te kāwana tianara. I tā tauiwi, engari ki te tumuaki o Aotearoa. Piki mai kake mai haria mai, ngā taonga i weiho tiake e apirana. E te rangi hirua, a kone kei reira ke te tiritiritanga o te tiritinei. Noho mai kōru e piripi, i runga i te ahurewa, e hoi ātura, e hikoi mai rā, te hikoi o te hāpua. No reira e te mokapuna erena, ka mihi kau atu ki a koutou. Tai atu ki a koe piripi e te matua, e praone, e noho mai nā koutou, i te tiri tiri, i te kupu kōrero, i te whakapua mau, i te reo. Nō reira, kare tū, whakarongorongo, kia mau koe ki tāu toka, mā koe mau e hiki ake tau pako teika, e haere ake nei, i raru i te tūanau o te tiri tiri, o iho ngā mano.
1: No reira e ta whaia, ko koe te kā hui ariki, me tō horanga tira, me tō whare tangata. No horo mai e ngā hau e whā, e ngā tamariki mokapuna, e ngā kārangarangatanga, me te hauora tinana, i roto i ngā whare, i waho ngā whare, tai atu ki a tātou tamariki mokapuna. No horo mai i raru te tuanui, o te upoko, kia ora koe te ripoi, me ngā whakapāho, me te tungane tāmati, ka mihi ki a kōtuko.
10: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: olamai nō rā tātou. Koe ke tunu te haola ki te whāmenetī muri mai i te Iwakaraka. Kei roto i te studio nei, ko hauko he narekingi tēnei, ko huhana me horiana. I rongo ake rā koutou i au, e whakātu atu na ki a koutou, tērā mātou ka hoki mai me te kaupapa i pānui ngā ake rā, e huhana i te atara, e pāna mo te wānanga, mo te karanga. Ka tū nei tēnei hui ki Kōkiri, ka ngā rā mai i te 27 ki te 29. Nō reira ko hoki mai rā mātou ki te whakawhānui atu i ngā whakaaro huhana. Tēnei o ngā kuia rongo nui i rungi ngā marae i roto i tēnei mahi i te karanga. Ahakoe aha nei ngā kaupapa o te marae, mehemea kei reira tēnei o tātou kuia, he mātou tonu, he tohunga tonu mo e nei mahi, i roto i ngai tāu o te Māori. Nā, e rongo ake rā koutou i tana pānui te atarā, tērā ka whakahaeringi ake te wānanga. Taku mōhio, kuia nei te tīmata ngāke anō o ngā mahi, e whakaarongi atu nei, e ngā kuia, e ngā kroua, hei whakaarotanga mai, mā rātou ki a tātou hangarangatahi, e whai nei tō tātou reo Māori, me ona nei tikanga katoa. Nā reira ki a koe huhana, a tēnā anō koe.
1: Kia ora rā, enare.
0: Kia koe horiana, kia ora anō tātou atu.
2: Kia ora, henare.
0: Tō reira iro tī tēnei wā, hoi noe huhana, hei tīmata ake i tā tātou kaupapa, hei whakarongotanga mai ma te iwi. Iro tī tēnei wā, hena, whakamāramangi ake te tīmatanga mai o eni whakaaro. Kia tū tēnei wānanga, hei whakaako iho i ngā kaihiahia, kia mātou rātou ki tēnei kaupapa ki te karanga.
1: Kia ora enare, te wāhi tuatahi tīmata hea ake ai enei whakaaro ma te whakatū wānanga mo te karanga i te tau o taha ake nei, te tau tahimano i warau waru te kau māwaru. Ka haere mai mātou ki te upoko tika nei, ka riro mā tiripu wai a hau a mere me te kuia nei me mihi. Hei patapatai i runga i ngā wāhanga e pāna ki te karanga. Ka ki anō a tiripu wai, kāre anō i whakatūngia he wānanga karanga i tōna nei mōhiotanga. Ka whakaai atu ngā kuia a mere rāo ko mihi. Ka ki au i whakatūngia tētahi wānanga mo te karanga i te tau tahimano i warau waru te kau mātahi i te hōhi tera i te i pitone i te mai, i te whare patu meet i te wā e ora tonu ana āpa nui wātene. Koera te hui tuatahi mō ngā karanga whai kōrero ngā tikanga o te marae i tū ki reira. Mai tērā hui kārano i whakahaerengia he hui karanga. Ka ki mai te kuia nei a mere ki a hau. E hū, whakatūngi he hui karanga. Nā, koenei taku mahi i tērā tau katoa he whakaaro. Ka haere au ki ngā tangihanga, i runga i a tātou marae, ka ki te au. Ko āhua heke haere nā wāhine mōhio ki te karanga. Koenei tāku e ngā mātā waka tangata. E hara i te whakahihi, te whakanui a hau kāore. Engari he aroha atu ki a tātou. E noho mai nei te upoko te ika ki etahi ke te hiahia ki te karanga. Engari kāre mōhio me pēhea. Nō reira e ngā mātā waka tangata. Tēnei tākautou mōkai. E whakaaro nei, e kawe nei i tēnei kaupapa. Heia, he painga mō tātou katoa.
0: Kia ora anō rai huhana. Horiana, te rāpea ke ia koe e tahi kōrero, pātai rai ni kia huhana.
2: Huhana, i runga i nā whakaaro rangatira ohau, ka whakaarongia koe te tehe ingoa. Nā mahau e whakamārama mai, kia tātai kuto kai te whakarongo mai i tēnei ata.
1: Ko te ingoa i whakaarongia e au, ko te rau aroha. Nā, ko te tikanga o te ingoa nei, he aroha ki te iwi, ne? He mano hoki, he rau hoki ngā tāngata kei waho. e ngā kau nui ana ki ngā tika ngā kui mā koroma. Engari ko te wāhi, hei awhi atu ia rātou, kāre rātou i tino mōhiwan. Nā nō reira, te waia tanga atu ōku i taku whaia ki a topsi. He no he kōrero rero e pāna ki tēnei kaupapa. Ka pātai mai e ki ahu, he hate ingo tō rōpū, ka ki atu au, ko te rau aroha. He aroha ki te tini ki te manu, mō ngā tikanga kui mā koroma, ka fōtungi atu au ki a rātou. Nō reira e ngā mātā waka tangata, koinei te ingo o te rōpū, ko kawengi e nei e au, ko te rau aroha. Ko te rau aroha o te upu ko te ika. Ko rātou hoki ki te awhi mai ahau.
2: Ja, kia ora huhana. Anā, ka tīmataji tātou i runga i te kaupapa e kōrorongi e nei. E koe tēnei ata i te whakamārama. Nā, e nā hoki mātou, ko wei ake mātou, ka karangi a wānanga. Ka whuka, ka waihanga ngia mai. I runga i te pepa ke marama e ngā kai whakarongo e ahu pehana rātou. Nā ko tēnei a tātou kaupapa i runga i te, te karanga rereke. Nā me tai e koe te whakamarama mai tērā wāhanga.
1: Kia ora rā, Hōrian. Tōku nei whakaro e ngā mātā waka tangata. Kā reo e whakae kia waihanga ngia ki runga i te pepa kia mōhio ei ngā mea hare mai ki te hui a nei te mea. A te hāra i te tahi karaka ko huri atu anō ki tētahi kaupapa. Ka nui kē te wā i te titiro i te pukapuka rā, ko kore kē ngā taringa e whakarongo mai ki te kaupapa o te wānanga. Koine au kā ki, kā reo e whakae ki te pānui, e kēnei te Pākehia program. Mm. Ka whakahaere ngē au te wānanga nei, kare kau he pānui, kare kau he program i roti te reo Pāke, kare kau ngā tēpa mihini nei, kare kau he pene he pepa. Hoi no mātō ngā kau, hei hopu mai. Koe rā hoki, te ahuatangi a kongi ai au e taku tupuna. A, ka mau mai e nei taonga i ahau. Nō reira e ngā mātā waka tangata. Ka we pāpauri mai, ngari taku whakaaro kia mōhio hāngai koutou. Ka pēhea, ka pēhea, ka pēhea. Kia ora mai.
2: Kia ora.
0: Ah, kia ora mai no rā kourua, Horiana, e pātai nei koe e tahi o ngā pātai, e pāna ki te kaupapa nei kia huhana. Kei te whakarongo ake hau, me te iwi katoa i waho, e whakarongo mai nei ki te upoko o teika, ia tātou e kōrero nei rirungi e ni kaupapa. Huhana hena, e ki nei koe a te wā e tūei tēnei wānanga. Kei te mātou ake au, he tino kuia koe mātou ki ngā kaupapa katoa e pāna ki tēnei me ki te karanga. Ngā karanga mō ngā mate, ngā karanga mō ngā rua te kaumātahi, huri tauirungi ngā marae, e rātu kaupapa whakahaeringi ane irungi ngā marae, herere ke ona nei karanga. Ko te mea hihi ane au ki a mātou au, hei whakarongotanga mai mateiwi. Ko tō kōrero e kōrero ake nei koe, ngā mea kā whai mai te ka e te wānanga nei, kia kau e rātu e mau pepa mai, kia kau e mau tepa mai, ngā mihini raini, ngā tepa hopu raini. I ngā wā, i a tātou i te wā kāinga, he mā māna ngā kaupapa o tāua mātua ki a tāua. I te mea, i roto i ērā wā, kā hore kē whakāko ngia mai ena ki a tāua te reo, ngā tikanga raini. Kua rere kē te āhuaranga o eni wā ki a tātou hangarangatahi. He ua ua tonu. Nā reira, pēhea o ni whakāro, ko tēnei wānanga e kōrerungi ake ni e koe, kā haere tonu mō ngā marama, ko tahi anō rei ni karanga mō tēnei kaupapa.
1: Kā o ka haere tonu mō ngā marama henare i te me, e kore e taia te ako i te karanga i te tahi marama noi, i te tahi o ngā rā whakatā. Engari me haere tonu e kie mai i tēnei marama ki te marama o Pepuere, te marama o Māhe, te marama o Āpirira. Ara, i reira, ko taia ngā marae o roto o here taunga. Nā marae hia ngiana e rātou te wānanga nei.
0: Ai.
1: Nā, i tēnei wā, e whā ngā marae ke te pīrangi rātou.
0: Ai.
1: Mai i kōkiri ki te mangunga. mai te mangungu ki koraunui, mai koraunui ki orongo mai, ko tai mai te rā karanga I tēnei wā hēnare. Nā ka kōrero naka koe I tēnei wā ko ahua rereke haere ki o tātou hunga rangatahi ki ahua māmā mō rātou. I ahui kore whakae ki te tēpa me ngā pukapuka e hēnare, ara ngā iwi e whakarongo mai nei. I tōku nei kuranga mo te ako ki te karanga, kā reu I whakaingia ki te pukapuka me te tēpa. I te mea koenei taku wānanga tuatahi e pāna ki te karanga, ka whakahoki ngi au ki runga I te kaupapa I ako ngi ai au I taku tupuna. Kā reu e pīrangi, koenei te kaupapa tuatahi ka kawe ngi ai au, kia māmā katoa ki ngā mātāwaka. Engari, ka tōku kia whatungi atu ki a rātou, ki a maui a rātou. Ka purungia ki runga I te tēpa, ka whakarongo rātou, ka ki rātou, ka maui a hau. Ka maui a hau. Engari, ki roto tonu I te ngākau o tēnā, o tēnā, o tēnā, ka mau ka noho mua ki tonu atu. Koenei taku whakautu ki tēnā pātai e nare, kia ora mai tātou.
0: Ah, kia ora huhana, iau ki pātai e ki tēnā pātai, ki te tautokoa ke au I ēnā whakamāra māu. I te mea, I pā tēnā huaranga ki a mātu I roto I te rōpū te taitokera. I roto I ngā tau ka heke hio o mātu krou. Pengā hitori o te kāinga ki a mātu ki a rātu mokapune nohone. Koetahi o ngā krou ka hori I whakai ki a tēpange. Koetahi whakai. Engari ka riro te wikitoria I te mea he hangarangatahi katoa. Ka whakai rātou. Engari, nā, koe au kā tautokoa ki tō kaupapa ne. Koe rā tēpā. Ka hori tako to tika I roti I te rōpū, I tēni wā kua ngarongaro. Ka hore rawa mātu e mātu kei hia ngā tēpane. A hako I whakari te ano e mātu te tangata, hei pupuri ngā tēpane. Ka hore te katoa I taua wai I whakaengi. Engari tohungi ano e ngā kaumātua, ngā kaitango I ngā tēpane mo te rōpū. Engari roti I tēni wā me kōrero akeu, ka hore rawa u mātu kei hia ngā tēpane. Koe iau kā tauto koe, koe iau kā inoi kia koe hea hatonu o u whakaaro. Nā kā tika tonu, kua ngaro e ni tepa, nā kei pēra. Ki e tahi oko ngā mātua, kua tuhi ki a rātou I roti ngā whakamārama, he kino ki a rātou te hoatu a rātou kōrero, me tepa, me tuhi tuhi raini, I rungi te pepa. I te mea ki e tahi, kā tuhi nei roti te pepa, kā kohi nātu ki roti ki te pēke, kore I rata koto kei, kā hore kei titiroa. Ki a haere rau atu ki te tiki atu, kua ngaro ke. A nā reira ki ora, hoina hori ana, hena, a ke ia koe no, e tahi kōrero ki a huhana.
2: Kei te whaia ke a kōrua kōrero, ka tika hoki ngā whakaaro huhanei kōrero nei mō ngā mihini mō te pepa. Nā tīmata nā tātou I te tituhi, te hupu hupu haere kōrero ko ngoro te Māori. Ko ini te mea whaia ki nei tātou ko te Māori. E kore e tahi e mōhio, nā me tīmata tōtu au ki ngā kai ako kei rato o tātou kura, Kore rātou e mōhio, e mārama mai e ni āhuatanga. No te mea, I tupu mai rātou I roto e rā āhuatanga. Me tuhiro, you look, you listen, ne. Tino me tera, tino kōrero nā rātou e rā. Engari me hoki nō mai, kei te pai te titiro, kei te pai te whakarongo. Erei, whakameangi atu e nai āhuatanga. Nā rere e kore mau I a tātou tamariki o roto ngā kura. Tuatahi kura tuarua no te mea kai te pau ke o ratau hinengar te tuhi te whakatika, te whakapai a ratau tuhi ka ware ware ake ka ngaro te Māori engari titirua no tātau ki roto I ngā kohanga ne kai reira ngā kōrero kōrero ne e huhana kāre he pepa kāre he mihini. Engari, kai reira no kai te takakino ngē tātau ko whakaururua te a tātau mihini Ne? Nā ko warea a tātou mokopuna ngā huatau ko whai ngā mihinira nā reira kei te hariro atu kei te koa tātou pini a tātou ni henare ki te ronga mō tēnei wānanga
0: Ai, ora,
2: he wānanga taku mōhio nei kei te whakarongo mai tō tātou iwi wohara a kuni ka mōhio tei tātou engari kei te wāte I tēnei wā kei te wātea tātou a tātou waia me he pātai a koutou e pāna tēnei kaupapa waia mai kei konei mātou e noho tana kei konei a huhana nā reira ane e tātou waia fitu toru rua iwa waru kore
0: A te haora koe ke tunu ki te rua te kaumātahi mene ki i muri mai i te iwa karaka, tātou he waia tā tātou.
2: Mōrena.
0: Kia ora.
3: Mōrena. Pēc pīrere te kōrero kia uhan.
0: Ai, kōrero mai.
1: Kōrero mai.
3: Kua te taimea kuarege ki te karanga. Koe rāna heu huti i pai ai, hoi no nā tāma karanga ki roto no hoi i tō mātau nā, i tō mātau nā o pū paku paku kai moera. Hoi no e, kā hoa ki te whakarona te ki nā kōrero a huhana. He tika hoki tērā he. Koe nei tāma me aku ki te karanga, i kia tika te karanga. Whakaia ki tāna kōrero i me ara.
0: Ai, e kei kona koe, ai mua ki tō te whānui tanga atu wāmi, kei te tangi mai tō wairehe.
2: Whakapakungia.
0: Whakapakungia iho.
3: Ako pai.
0: Kia ora.
3: Ko hau te taimea kuare kia ki te karanga, ko tatake au te ono te kau kāre anu ki a muho me pēhea ki te karanga. E tuahine au nō miri, e nari tērā hea hua mōhiwa ke ia. Koe no kai te kohatau ki nā kōrero a huhana i mea nei, kaua he pepa, kaua he teit. He tika hoki mēnā i pīrangena te wahine ki te mōhio, mea ko nā taringa kia whakarongo ki nā kōrero, kia uai ki roto i te nākau. He wahine mātauranga hoki a huhana ki te kalakia, e kiana te karaipikure, mā te anointing. Kataia te hana he pēraro ki ae tō te taha Māori.
1: Kia ora.
4: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka putana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
5: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
6: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki i te hunga roia Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
6: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei i ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuheu ki Waipapa Taumatarau i tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu i whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai te tū o tētahi rōpū pēnei i tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
7: O te nā koe so pātai e hoa. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kāpā ake ki ngā saunga ake o ngā kira roia huri i te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā e mārama ana ki e rā take, e toha āwhina atu ana ki ngā momo taki i rā Māori katoa huri noa i te motu. Te māma ai te peaso, te māma ai te whakatutiki i ngā wawata o ngā tau i rā Māori, ki ngā kura roi a Māori o ku motu. Nō reira, koira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu unga roi a Māori i tērā rōpū. I roto i tērā huasanga o tērā whāinga o rātai.
6: Kōrero mai mō te whāinga, whāinga o tūmata kahuki. I ahu mai te rōpū i hea. Katahi anō ka rewa i te wiki nei. He hai i whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
7: I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro i whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, i whakaaro rātou, sei te hiahia mātou ki te whakatopu i ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. kaihia rā he wāhi e taia ai e mātou te kōkuri a mātou tau papa i raro iho nei te tau maru maru te whakaro te tauira me ngā ahutanga, me ngā taupango te tauira nā reira ki taku mōhio ko tahi māngai no ngā whare wānanga no ia whare wānanga e mahi ana i te tahi kura ture ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga ka whakatōpū hia hei mema hei komiti rānei no tīmata kāriki no reira he Māori kakua rātou he Māori ngā whakaro a kai te mārama rātou ki ngā piki me ngā heke i roto i te whai i te tohu te tohu roia, i roto i ngā whare wānanga, no reira he pai, he zemea pai mana tauira o te motu.
6: Ka rawe. Me i tū tetahi ropu pene i a koe e a ko tunungana, i a koe i te wānanga hoki, hea pea e tahi o ngā wero ka kaupare tia e tetahi ropu pene?
7: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, Hei te ngana rātou ki te whiki ake i te hunga Māori ka puta o rātou ihu i e rā whare wāna. Nā te ngā ki i au te kura tire, kāore i ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta i te whare wāna me o rātou tohu i te rā o te Pākehā. Nō reira, e reira pia te disparity, te tihi wehenua. Nō reira, koeira tētihi mea nui, ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā taunga Māori nā te mea, e hara e rā whare i te whare Māori, e rā whare wānanga kura tiri. Nō reira, e wāhi nui tō rātou ki te whaka Māori ake, i ngā whakaro o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri, o tēnā kura tiri. Te marama i rātou ki ngā heringa o te jiri te o Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā e nei, ka mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura kire, kuni mua i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā e nei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura kire, tāri pērā i te wai au. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhinga atu i ngā kura tire, te whakamauri ake i ngā kura tire, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā kura tire.
6: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
7: Kārea i te mōsu, kua whahua ruāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kore kōrero i runa i te aka kumara. Kei reira tonu i rā wehe ruatanga, kāore o rupi ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, a kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te whiti hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna nō reire he reire kē pia ngā tatauranga i runga i tērā hundi.
6: Hei whakakapi i a tāua kōrero e taimihi nui ana ki a koe. Heaha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. Heaha o kupu aki-aki.
7: Me pēwhia e tawhiti atu ai te kōrero lato tātou pāpā a Moana, mātāmua rā he Māori koe mātāmiri, e rui a koe. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Engari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina tērā taha, tiakina e rā pūkenga, te hoki mai rā koe ki oi me e rā pūkenga.

0: Mua ki te hunga roia Māori tai ahu e karai mihi ana, tēnā koe.
1: Tēnā koe.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nō reire e ngā iwi tēnā koutou, e hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā, ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa, i tētahi whakahaunga whakahaere nui, i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panunitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi nehi atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atua Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori. Ka uiui atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku i rangatira tēnā koe.
4: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
3: Nō reira, Haimona. Pa timata tātou ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
4: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono, i te tono a tō tātou nei kura tōroa hou, ki te tari matua, kia ara mai, kia uitahi tātou te wānanga ki te kāwana, narunga no i te okapono, kāre a te retira kua tai tinana ki roto i a tātou. Nā reira, ko te take i tāu mai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
3: Kia tāhua nei hoki, nō reira i pēwhia te wairua i Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
4: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite ngā kanohi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira, ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai kārua, kia kite ai ngā uetangotanga, i Wainganui i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa. Nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia meiki te ware tapu o ngā puhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te Māngere rā i tana tai mai.
3: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, tatae koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
4: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa. Nā reira, ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te apopo. Kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia whakapaipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
3: Tika ke hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
4: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nō reira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wā katoa. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aromātau o

0: tira a te tiroanga whakamua o te paitawiti ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kai mai o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
1: Kia huri anō tō tāu aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau, ka whakakorea rātou tūranga mahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūranga mahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i tawahungara.
0: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua, ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. Kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino ū ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Parere, te kāna tāu e kōrero ana, ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā marātau kia whakapiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātou me ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, te tāku e māra māna.
1: Oh, kia tāhua nei te rongo, he mana ki tanga ka uwhia ki rungi i te hungara.
0: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, māra māna kāre tēnei momo he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori, he ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātau nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua i ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
1: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā pauira. Ka eheke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panonitanga nei o heha rānei?
0: E ka oe tai. Ko ngā kote reo me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei, mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui, mō ngā tauira te take, kei te pēnei, ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
1: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō tātau tauira.
0: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriona tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau whātekau neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua tēnei paitawhiti, ki aroa anō ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e orani, ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, kia whakarite anō, kia mahara i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai ki au mō tō tātou nei kawenga o te paitakuti.
1: No reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero. Ko tēnei te rā tuatahi mo te koronai hana o tō tātou kuini, te Ariki Nui, kuini Ngāwai Hono i te pō. He whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he ha rānei?
0: Tika, e tika e tai. Whaihu anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi. I ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te Ariki Nui, ngā Waihono o te pō, te atawhai. I mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rā ui Pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki Rāwatahi. Nō reira i tikana ki aukam i ai tō tātou are o te wānanga o te aru o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu. Ngarunga no i tōna koronei ana tuatahi ei kuini. Te Ariki, nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki āia ki te ware Ariki, o tira ki te whare Ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi, tēnei rangi tonu nei a tai nui waka wake ke ki rungi āia. Mai kore kia mō iho kia waka mihi hoki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore e ringa wera e ringa raupā. Ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira e tikana mā te wānanga, wāwa i anō te rau aroha ki ngā kaimahi o te wānanga. Tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
1: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he hara nei.
0: Pai o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noa i te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te pai tau, i te era i te mea i tani wha, kua ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kā wanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whakawātea, e whakatutuki, hei whakaoranga, hei whakaora, hei oranga nui mo te āpōpō tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te āpōpō te take.
1: Hei takuranga tira haimona, tēnā rā atu koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma. Nā reira, mihi kauana kia koe taku rangatira, haere pai atu.
0: Tēnā koe e kaue.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihera i te paupautanga o te rā i te paraire. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
4: Tēnā koe, e mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāua kia tātou e te whanau.
3: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihera o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei.
4: Mātuara, i runga i ngā, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiki, me te meinga mai ki au, whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā naue. Weno, he māngai, he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika. Tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wenei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu tohu o waku kaumātua, o waku karanga maha te mainga mai a. Nā, haere koe. Haere koe ki tērā poari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i a koe. Nā reira, i runga i te hiehia o waku karanga maha katoa. Kia piua taku pōtai ki roto i te ringi.
3: He ha ngā mahi o tērā poari hapori, o te hiku o te ika kamutu. He ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā poari.
4: Kia unei e pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū ngā poari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā poari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo. Me te mea nei, ka noho, koa noho noikore ki runga ki wēnei o ngā poari, me whai whakaaro ki ngā take.
3: He mataora kitea, kainoa i te kanohi kitea, engari he mataora kitea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe, e tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia whai tautoko koe i tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
4: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero ki au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, ko iau te whakahe taku kaumātu. Nō reira, koeira te take kia ahako ko puku mahi maha oku pōtai. Ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake. Te tira hau pia. Te tira hau. Kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
3: He nui o pōta, he pautika ngā koe ki tō iwi. He amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau, e whai nei koe i tēnei tūranga poari i te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui e rātu pōtai ai, ka hāpai i a koe i tēnei haere ngā hou.
4: Mena ka hore taku whānau, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu i tautoko i ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koe apu, etahi o ngā tapuai, hianau te whai atu, pēra ki waku karani pāpa, ko pēra ana, ka noho, pai tērā kōrero, mata ora ki te ao, engari, ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pēr, koeira te mea nui, engari, ko te hiehia, kei roto i ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
3: He hao kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ke tō rātai poti i tēnei huringa?
4: Ko tērā, i raro i ngā parirau o waku krangi, o waku mātua, hara e te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hie hie, kia whai huarahi, kia whai oranga, munga iwi katoa huri no te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i, ngā, i waku marae, kia whaiwhai i ngā tohu tohu o aku krangi, o aku kaumātua, ka kamutu kia kawea nei, whaitaku reo parere ki roto i wera hui, engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
3: Mahi tika ana, tuakana mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wā. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
4: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. Aha kua puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokerei.
3: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai kia mātau o manako i tēnei wā mai te wake kaitono ki te poāri hapuri o te hiku o te ika i te kaunihira o te hiku o te ika kia kaha tō haere kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai tukuna tō pōti mai te wake mihi ana tēnā koe.
4: Mihi ana kia koe o tira, mihi ana kia tātou kato.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Ki te waiariki no te paraere, ka pe ai ngā tono hei kai kaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Kūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
5: Tēnā koe.
3: Tēnā he moi moi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moi moi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
5: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menenga hei porotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i a rāua. He kākano hei tūwai i te mātauranga, he tūwai hoki hei staka tūwhera mai te aroha o te tamata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi mai, e aki mai i a hau ki te piaki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia e ki nei e oku nei tupuna me afi me tautoko i te menenga. Mena te whakarongo rātou ki a koe, mena te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhira mai tōringa, afi atu i a rātou i ngā wā katoa. Koera te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara moku anake, no te mea, he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoa tātou ki tētai atu o mātene tukuna nei. Nā reira, he moimoia tēnā mene mehe mea i tipu ake uku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō rātou nei tūranga e tīnei āpirangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia e hara nōku anake engari mō tātanei tamariki mokopuna ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū ko ngā mokopuna, ko tātai kūtena, e hara kōwai nohea mō tātai me mokopuna, mō nai nei me a pōpū hoki.
3: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pia, ko te whakatau aki tēnā tāpirana ngata e te puerea mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tā ringa ki te rākau o te Pākehā. Kāmete koe a pea te whakatinana tanga wāu i tēnā moimoia i tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi mihi ana i tēnā whakautu wāu ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
5: Ko te tino pūtake o tēnei e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opo tata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru koto tata nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana i taku nei tū. He honunga, ne? E tino hononga hei whakatipu ake i ngā i te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa hononga ki tērā momo o tērā he mea nō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koina te ki i toro au taku nei ringa hei tū mo Toi Moana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tepu o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana i o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira i te mana o te whānau. Ko ngā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hapori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei. Me ngā whakaaro nui o tātou nei tupuna, mā te hapori e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātou nei waha ki te tepu.
3: Tēnā koe, e kara e mihi ana i ngā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru ki te whānau. Koe a ngā mea nui ki a koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua ki a koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wāu.
5: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino te tino hehe o te hāpuri me au hoki me ki he maha ki ngā wāhi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto tori tekai mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi. Ana tekai mā whāor o era ngā roto kei te tino mā wiwi ana. Nā reira, kare kau he taonga tuatu I te moana o te toi o te roto, engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri. Kia whakatika, kia ora pai te wai o ngā roto kei ko, Miki. Me pēhea, te maha ngā taonga kei te uru ki roto I te roto, ko tētahi kaupapa nā Te Aroa Lakes Trust, e whakanui ana ko te uwhi. He momo whāriki ka tukuna ki raro I te tatau o te roto, ne? Nā tērā uwhi, te tino taonga, he pai e whakanui ana I te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai meki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea taitoko nā rātai e tū ana tērā. Engari, mairia mai ngā mokopuna no Roturua o Puteroa Ruawhata, nā tērā kura e āwhenatia Te Aroa Lakes Trust I tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa, me tukuna ki ngā roto katoa, kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hapori, koira taku nei tū tuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihera o te waiariki o Toi Moana meki I tērā kaupapa mā rātou. Me ai hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia meki I tērā tū ahuatanga.
3: Ka whakaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihera o te motu, pēnei te kaunihera o Toi Moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei, tēnā tohu e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga I e nā rangahau, ka hāpai ka āwhina ka tautoko I a koe e nei mahi.
5: Tēnā koe, te pātai tēnō pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe. I te pua ke taku nei kuia ki ko, ki ngā te tāwhaki, ki ngā hina marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. En ko te hononga o taku nei rangahau, ki taku nei kaupapa I nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui I a tātou. I roti taku nei rangahau e ki nei, tērā kōrero e puta mai mai tā Pautemara. Me tēlna ki he ātua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, I runga I te mato o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki I te hāpori I te ao o Aotearoa meki. Koe nā te take kei te mauri hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau hei awhi hei tautupo au I tōku nei tū. Nā tērā rangahau hei whakanui tērā kaupapa ne, hei whakanui I a rātou ake moimoia hei tū o rātou nei mokupuna hei tū o tō rātenei. I rā motu, tamā rānei, ki mua I te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu, nā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino taonga ki ahau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho oku nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātou nei kaihanga. Aha kua kowai nohia, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, a kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tātou nei. Ao Māori, me tō tātou nei reo rangatira, o te rā, mō tātou nei mokopuna. Koeira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
3: Karawe. Tēnā koe e kara, e mihi ana. I ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o Kūrei i te kaunihira o Toi Moana. E mihi nui ana, tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa i tō rātou kaunihira. He mea hakatuwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei, ko Maria Huata, e kara tēnā koe.
6: Tēnā hoki koe, koe o te rātou katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
3: Tuatahi e Maria, mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo, kāre anō peke a tutaki ki a koe, nō hea koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
6: Tēnā koutou, e ahu mai ana au ngā maunga whakahi o Pirungi a te Aroaro o Kahu, kei reira taku awa koe ora o Waipa, e re rea tūana, hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura, Waikato Maniapapa whakawhiti atu, kia here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki, kei reira taku marae o Waipatu, e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, ngā te hine moa, hoki atu ki taku awa o Wairoa, hōpupu mō nengenenge ma Tangirau, kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhau wira, arā ko kahungu ki here tanga, ko kahungu ki te Wairoa, i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongoana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Porau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiri Roa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te takiwā o Rangitāngi, ana i te wā o te tau, hiaha inge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiri Roa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
3: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō te nāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hauki aia i te timatanga o te wiki nei, mō te kaupapa nei. Ka mutu, ko koutou toko waru ena, ngā kaitono, e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, E ngā tau tata nei, i kororo koe, mo tō tupuranga, haere koe ki Turakina. I ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikiriroa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Hai, ka tuku atu au i taku ingoa, mo ēnei mahi.
6: O he pātai whānu, he pātai hohonu terake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā wāunga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapi ka, i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Mōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi pēnei a tāua, ara ko te ao papāho, te ao te whakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiriroa. I whānau mai māu ai te hōhipere i koneke i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikiriroa. He nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēne ki o ngā tāone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa. Ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko te Rita Peppers, ko tōku pāpa, ko paraere huata. Ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko Ringahora i bau heni ngākai ko Moana huata. Ana he roa tō rāua noho i roto i a Maniapoto, i roto i a Waikato i a Kirikiriroa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero i Māre nā, I tanu mea rāne a taku kuraua i te tokomaha i ngī rāua. Ngai hoki ko ngōku kai mātua i te tau tōku māma ko Eric Peppers rāua, ko Charlotte Peppers. Nā rāua ngā marae o roto te tāone nei a Kirikiriroa, a hui te rangiora, wai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki i Purongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira, ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira, te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiriroa te take waihuki mō ngā maunga kārangaranga a Pirongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
3: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō tāone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu i pānui a hau i tāu kia te kupu te profile ina ka kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai, hea tō mahi tuatahi ki aike koe, hei a kai kaunihira. Kororo mai, mena i a koe te mana ki te panoni i tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
6: O tūtahi ake, ko ngā kukaupapa matua e toru e kōkiritia nei, ko ngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, tia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiriroa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau ko tahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiriroa. Koeira, hei tuatahitanga.
3: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriroa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta noi te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa. Ko te mea nui pea māu, he kōrero he akiaki i tō whānau kia pōti. He hā o kōrero akiaki ki a rātou?
6: O, ko tāku ki a tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kā wanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero, e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēwhera tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tōreo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, mehemea kai runga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whaka oho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mā tini te mā rahirahi o tātou i puta haere i ngō tātou tāne puta noi te motu me te takahi ngā tiriti. Kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnanatia ngā tātou kōrero. Whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nohio ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
3: E mihi ana ki a koe tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri Roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa te wiki e tū mai nei, e kara a Maria Huata, e mihi ana tēnā koe.
6: E kare mā puru te tō tātou mana motu hake ki tōna ike ike tanga, mauri ora ki a tātou.
7: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, te whakamārama.
9: He mea tautoko
10: nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wān. Tinohia te whārangi i purangi www.irakatiwateanews.irakati.com.

0: kōrero pāna ki kaupapa i tūringi e pāuriana.
1: Tēnā koe, ārama i whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. Me te rangatira hoki o tēnei kaupapa i tukumihi nui atu ana kia koe i whai whakaaro nui. Mō tēnei kaupapa, mō o tātou rangatahi hoki, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e whakarongo mai ana i te hau kāinga.
0: I ana ki ngā hunga katoe haranaka ki te tau koe nei kaupapa. He kaupapa rangatira te mō mā. Mō tātou hapuri, mō tātou ini kato, taino i te tūkerau. Mī ana ki ngā hunga, tai mai mai ngiri whenua, ki i tere ngā pāua, tātou ki ātarana, ki te tūtoko, te mea hutanga, o te meke meke, ki a koutou a uki, mō koutou e whina, ki te whakapusa, i te ahutanga i roto i ngā, wete mahi o tōkau nei mahi i tērā nā tērā kamihia tērā.
1: Ai tēnā koe ārama ko te tumanako ka pai te haere kia haumaru ne?
0: Ai, ka pō.
1: Ka tia ke rai te iwi ko te reo kōrero tērā a ārama tāhere mo te kaupapa Big Dust Up i tū ki roto kaikohi ngarangi hakata. Kataha atu nei, hoi nōra e tukumihi nui ana ki aia, e hara tēnei te mahi kaiprawa ki te whakahaere i enei momo kaupapa. I rongo koutou tatake ki te wairau tāngata i tai atu ki te tautoko i tēnei kaupapa. Nō reira e mihi nui atu ana ki aia, hoi nōra kia hoki mai tātou ki te hōtaka nei, noho tōru mai koutou katoa ki te whare kōrero te hiku o te hika.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi, me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātai. Tuaiua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea ko tō ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga, o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A piti hunu, tā tai hunu, ko tā tau, te hunu ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei o ti rā ka hono mai rātou. Ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā. Hono mai. Nā reira e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei āta, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai, mōrena. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirihiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpā o hō i rungi, tēnei o ngā hōtaka.

Haka irunga i te nei o ngā ata ara ia e hoa mā, he ata tūdei, he ata rā tū rā nei, te te kaumātahi. Te te kaumātahi o akuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā pono o Waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei te mihi, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa. A, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, a ta marie, mōrena, nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te 2 miniti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa mā ko ia tēnei te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi ake, ko tēnei rangi, i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū, rā nei, te tekau mātahi. O Akuhata, o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōmutu, Ōmutu. E ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa. E hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te ngāo, a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Engari ahakoa kei runga rawa atu te ngāo. E pōturi haere ana. E pōturi haere ana anō hoki. Nā reire he wā pai tēnei mō te ako i ngā karakia, i ngā whakapapa, mō te whakatā oki oki rānei. Mō te whakamahire i tō apopo rānei. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Ōmutu. A tuarua mai, ana kia mōhio ai koutou, hei pānui mā koutou i te inanahi tonura, inanahi tonura i whakaputaina i te pāti kākāriki. Tētahi o Waratau Kaupapa Here, mō te kōwhiringa Pōti e haramai nei hei te maramo o Noema. Nā, e aki a rātou, ko tētahi o ngā Kaupapa Here a te pāti kākāriki. Ara, kia toho atu, kia tuku atu i te rua ira whā piriona tāra ki ngā marae. Te rua ira whā piriona tāra ki ngā marae. Ara, kia pai ai te manaaki o ngā marae i ngā inga i ngā tangata me ki i te tūmatanui. I te tūmatanui. Me rātau ka raru i ngā āwha, i ngā maranga, i ngā aharane. Nā reire, he pai tēnā Kaupapa Here ki au. Nā te mea, tika ana i tuku nā atu e te pāti nahinara. Etahi miriona, taku mahara, etahi miriona ki ngā marae. Engari e homa, he miriona tērā, ana he piriona, kē, enei, he piriona, rua ira whā piriona. E ara ko te miriona, nā reire, he rere kē. E rereke. Nā rere, e te pāti kākāriki, e mihi ana au kia koutou, mō tā koutou whakaro nui, ki ngā marae otira ki te ui Māori, e kaha nei, ki te manaaki i te hunga, i te tūmatanui. I ngā wā, o ngā āwha, o ngā marangai, o ngā raruraru e. Nā rere, homa, kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga, tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Kereama Wright. Nō te arawa waka, nō te arawa iwi. A he kaihaka hoki a Kereama, a no roto mai te ropu kapahaka o Ngāti Pukaue. Ana, e hoa mā, i te ata nei, ka kōrero mai a Kereama, me ki mō te kōwhiringa o ngā ropu kapahaka, mō te matatini o ngā tanipā. Ka tū mai hei te rātau ki roto i a hopu hopu. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā, kia Kereama Wright.
1: Kia ora rā e te iwi, e te whānei. Hoki moi, auraki mai rā, ki tai pari, tai tumu. Inā nahi rā, i tū ai, te tai hui i rungi te marae o Tūranga Waiwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifā. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto i a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai i tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te Waimarie, a ko hono mai, a Kereama Wright, he kaihaka, nō roto mai te rōpū kapahaka o Ngāti Pukaue. Tēnā rā koe, Kereama, kia ora rā.
2: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai anei tēnei haura o te pō.
1: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā i tērā o ngā hui, ki rongi i Tūranga Waiwai, mato ora ai i tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu, ngā rōpū katu, mai ngā rōpū, te kaumātoru, no roto mai o i a Aotearoa, i a Ahitereiri, a Nohoki. Ana, ki roto i ngā puna e whā. Ana, tēnā, o whakaro, e Kereama, kōrero mai.
2: Ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō i ngā māngai o ngā rōpū 5.5 no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi ngā kapa o Tainu i maka tā wharau pōhiri a mātau ki ringo Tūranga Wāuai mō te ao katoa. Me te kite i te ariki nui e tautoko ana i tēnei kaupapa e ki anei ko te matatini o ngā tanifa. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau, i runga i te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. Ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
1: Ana, tēnā e hoa mā, i kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire i runga i tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei a hia rātai tū ai.
2: Ko te pāinga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou.
1: Kā pāinga.
2: Koe rā te kaupapa nui i te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka i ngā rā e haere atu ai rātou ki roto o Waikato. Koe rā pia te hua nui o te whakamōhio mai āhea mātou tūai. Ināianei ko tā e mātau te whakariterite i a mātau anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātau e rā mō āhuatanga katoa, mō mātau mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, me kimi whare mātau mō te kapa, me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira, koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko tētahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite i te rautaki, i tō ake rautaki me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātu i mua āmuri rānei i a koe. Ko āhua rere kē tērā i tēnei tau, i te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna, nō reira e harai te mea he mea nui. Ai, nō reira, koe rā pia tētahi o ngā, he re re kia tanga anō, engari, e hara i te ahua tanga hou.
1: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha, tērā o ngā pūnaha i whakamahia e rātau, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā asu na tatini, te matatini o te kāhui maunga, anā ka whakararangi sia rātau, mai te tahi ki te tekau mārua, ka toha toha ori te atu hoki rātau ki ngā pune e whā. Nē ngā rōpū, mai te rōpū, mai te tekau mātoru ki te rua tekau. Ngari, ai, opakaro mō tēnei o ngā pūnaha ki takamahi e rātau. Ai.
2: Taku mōhio i hua mai tēnei i etahi raraunga. I kohia e Renata Curtis, actually. Koenei te teo ngā tāpaitanga te rohe o te arawa ki te whakatai, ki te kāhui a motu i runga i te e ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te ake ai te whakataetai, ne? Ko te pōhehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools, ko ngā kapa kā tū i te ata, he iti ho te tūponotanga kā whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Kare i te piringi ki te tuku katoa ngā rare i te ata, kua pau ngā rare mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te... Te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangiru au mo te roa ngā ke o tērā, tērā tūkanga i te tatari noi hoau ki a pānui hia te ingoa o ngā te whakau e ana. Ko taku mōhio i whakauehe e rātau ngā kapa o te matangi rua ki te group A, group B, group C, group D. Ka liro mā Papa Selwyn. Te nama o te rōpū e tō. Nā, ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Nā. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātou i te K, ki te pū tuatoru.
1: Ai.
2: Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. Ai, āhua pērā, kāre he aha ki au, i tuku o mai te pātai, he aha te manako, ko tāku, kāre he aha ki au i te mea ka etāia te pēhea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, koeira te wāhi kā tūtō kapa. Ko tā mātou, he aro ki wā mātou mahi, he aro ki te kounga, o ngā waiata, o ngā titonga, anā koeira te mea kei roto i te kapu o mātou ake ringa. Tēnei mea te jo, ngā wai, kore tā te pēhea.
1: Ai, ai, ai, hoa. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā?
2: Ko te tūmana konei, i te mutunga iho aha koa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Ka re aku maharahara mo te rātu o ngā tūkanga, aha koa whakapai, aha koa whakarunga, whakararo rānei te tūkanga. I te mutunga iho, mehema he paito kapa, he paito kapa ni. No reira, koeira te whāinga, mearo ke mātau ngā kai ako ki te whaka koikoe i ngā maripi, i ngā taiaha, i ngā... I wā mātou waiata, i wā mātou haka, kia aha koa te aha, aha koa ki hea koe tūai, a ka kai koe ki te taumata koeira te whāinga. Engari, tērā, kei te hari koe au ki te tūranga i whakatauria mō mātou mo te kapahaka o Ngāti Whakaue, ka tū mātou, ko mātou te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātou puna kā tū i tauara, anā... E toru rā kei mua i a mātou ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātou ki te mātangirua hei te hatarei. No reira, ko te tino hua, ka tū mātou i te rangi tuatahi, ka tahi ka hoki ki te tiaki ngā tamariki mo te toenga o te wiki. Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
1: Tēnā koe kiri ama. Hei whakakapi i tā taua nei ui ui. Me te mea hoki, ko koe taurā ngā toa whake ihu waka no Taranaki Maunga, no te matasimi o te kāhui Maunga. Nā rere, ai, tērā pia i āki etahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia hane a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā. Ka haere koutou ki tērā o ngā pakataitai, me te timata anō, ne? Me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
2: Ai. Koeira, nei, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te eke ngā tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware kē pea te iwi ki tērā kia tai atu, tai katoa tātou ki roto Waikato hopuhopu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koe nei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei Kuini Māori mō tātou no reira. Kaore, kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki aia. Ka tika hoki, arā etahi wheako, ka tohaina e tō mātou kapa me Te Ariki Nui kai te āta whakaaro hia, mehe mea kā waiata, mehe mea kā kōrero hia, e rā honunga kaore rānei, ko ngā kaiwhakairo o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo, iahu mai i roto o Te Arawa, i āta whakairo hia i roto o Te Arawa. No reira, kei reira ngā honunga whakapapa, kei reira ngā honunga o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātou ki tō mātou kāhui, kai ako kaua e whakataumaha i a mātou ki tērā whakaaro ko mātou ngā toa whakai huaka me hoki pērā atu a tērā tau. Ko tā mātou he aro noi hoki tō mātou Ngāti Whakauetanga. He tō i te kauai o mātou mātua tūpuna ki uta. Anā mehe mea ka eke mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā. Au ka tino paira o mātou tērā.
1: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu ki te iwi e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, ara te matatini o ngā tanipa.
2: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei wāinga i a rātou, ko te koro nei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou e te tini e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki mā rātou, hoki tātou Raupi, e Manaaki, kia tai anō tātou ki roto o hopu hopu, hei te rua mano rua te kau mawhitu no reira, ai kei te mihi au ki a rātou, kua e hia whakareanga, whawhakareanga, e mahi ana i enei mahi, e tiaki ana i te motu no reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
1: Ka pai, e, kere am I right, kei tōku tuakana, mōu i whakai mai ki te kōrero kia, Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
2: Tēnā koe, kia ora tātou.

ko te wā i nai nei i tai pari tai tumu ko te ribu, ko te rua karaka i te ata. Rua karaka i te ata. Nā rere ho mā ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, ko te waiata pūrere hua. Pūrere hua. Nā rere tūtahi rā, pakarongo mai rā ki te waiata, tuarua. Hoki mai ki au me tētahi paku whakamārama.

te kehu kehu pātara tēnei tā kōtou kai whakatakotonga. E mihi kauana ki a kōtou. Anei rā ngā waiata whakakapi i tō tātou hōtaka i tēnei rā. Ko Kirsten te Lito me tana waiata oranga, muri mai ko awa me te waiata matai āpō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me whakaaro pai ki a kōtou, a ki a tātou katoa.

0: Koeno re tiwi, koeno i te rā, whakahirehira o te wiki e kōrero atu e, ai tātou ki te minita whakawhana ke rohe ki a Matua Shane Jones, Matua tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
0: Ai mari e kua tai a tīnana mai nei koe, tēnā koe, paite ki te kanuhi a koe, noho mai nei ki te tēpū whiriwhiri a te karare. I ahu mai koe i hea, i te motu whānui koe, hurihuri haere ana, ka tai mai koe ki koni i hea koe.
1: Ai, karore haere ana Matua i ropo o Māwhera, te Tai Pautini, Reefton, whakawhiti atu i ngā piki maunga o reira, tai ai ki Motueka. Hare ana, ura kaumātou i mau i roto i te hukapapo o reira, ako te tūhauwiri e mara.
0: hea te kaupapa i e rā wāhi koe.
1: He hihe no te marea, no ngā kaumipene o reira, whai taringa mai ai, hea hata mātou ka whai ai, hei te wā, ka whakataitai tia ai ngā pōti. E hoa me taku pūrongo. Me taku rongo pai mo ngā mahi maina.
0: Tō mahi maina e hoa, e riri ai te iwi Māori kia koe, riri ai te hunga chaki tai au kia koe, ngari tohe tonu koe, i rungi tō whakapono, he hua ka puta i te maina kia tātou Aotearoa.
1: Ka nui taku manawaro, kei wareware i a tātou, ka hiano atu te tokomaho a tātou tai tamariki e maunu ana ki Poehākena no Hawaii. He hata rātou ka mahi, ina tai ki reira, he kerikeri i te whenua o ngā Poehākena, he ata take. E kore ai tātou te whakai atu me noho mai ki te kāinga mā Matua e whakapuare mai we tei huarahi maina ki roto i te i ena rohe o, te, o tō tātou motu.
0: Moi o koe, moi o koe, ko tētahi o te hunga o te iwi rānei e tino whakahea nei a koe me tēnei kaupapa e pāna ki ngā maina nei ko te iwi o ngā kākāriki. Me te rōpū kākāriki. I whakarewa hira e rātou, he kaupapa whakahirehira i te rā tonu nei ki taku mōhio e rere atu ai.
1: Ai.
0: Te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Engari, pea o whakaaro ki tērā kaupapa here a rātou.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa i atu rane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A māko winitana, horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari, kei wareware tātou, te rā ngā hōro, e ngā kaunuiti ana te hāpori whānui, harita me te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou au e noki ki a māko winitana, pe oti ngā hōro, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro. Nā, e harita me ko ngā marae anakenake e manaakiti ana e māua. E nā whakarite mai he kaupapa toha toha pūtea.
0: Ine, korero ana ngā kākāriki mo te rua piriona tāra. I ki koe tahi rau miriona, ko tohaine e koe. E korero ana ngā kākāriki mo te rua piriona.
1: He hoa, me te menei ke te mehu e koe te tango te tangata.
0: Ere, me pai ana rātou korero, e ki ana rātou, mā ngā tāke a te hunga whairawa, tēnei pūtea hou nei ki ngā marae e pīkau. He hako ia te mate o tēna.
1: Mākua mea tu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whairawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatū i te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kauara watu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te merite ana mō rātou. Engari, ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kōrerongia mai anei ngā kākāriki, pahupahu noiho nei. Hau anakenake te tangata, ko oti no atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehe iwi.
0: No reire, e tāwharau ana koe, whakaruruhau ana koe i te hunga whairawa, kei te mā harahara rānei koe ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui i te hunga rawa kore me te hunga whairawa o tēnei whenua.
1: Pai tonu tēnā, Wero, me kauara atu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea e whakakahake i te kapo o te rangatahi ala mai ana. Engari, a māua ko winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko ōtia rātou te whakangao, ko ōtia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākehi. Kauara wātu tātou e tukua ke whakahāwengia, ke whakaparahakotia, ke whakakinongi ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou, mai ihea.
0: E rongo anau i tēnā kore, e pai tēnā whakautu. Hoi anō, e tino tohe tēne, he tino taukumu kume tēne.
2: Tohe tohe. Tonu
0: tawa, kāre he mutunga pēa. Engari, kāre pēa he mutunga. Engari, mena e kōrero ana tāua mō te whakahāwea. E nei kupu i puta, katahi anō ka puta i tō māngai, te whakahāwea, te whakatoihara. Katahi anō koe ka whakatoihara, ka whakahāwea i te pūrongo. I tuhia e te taipunara o Waitangi e pāna ki tā koutou whai kia whakangoikore koutou i te mana o te tiriti i roto i ngā ture maha o tēnei whenua. Kei te kui ki koe, kei te whakamataku te taipunara i te maria. Kei te whakapōhehe, kei te whakapōhauhau. Nā te aha, koe i kōrero pērā e mō tēnei pūrongonei.
1: Me āte titiro e tāua, ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mō ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tūpeka. Te mea tuarua, ko te ture pāna ki tēnā ropu mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te triti o Waitangi, mai te pire, mai te ture pāna ki te mahi tūpeka, kātahi, ka kahake, ka ngoikore iho rāni te iwi Māori.
0: Ko te hauora o te iwi Māori.
1: Mena,
0: te kororo tūpeka, ko te tūpeka tētai o ngā tino kai patu i te hauora o te Māori, mai, mohoa noa nei.
1: Engari, tirohia, ngā whika, kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana.
0: Engari, toko maharawa tonu kei te kai tūpeka.
1: Mai te wā i whakaturi ai tō mātou. Tō mātou kāwanatanga. E ari te mewe nā ture anakenake, kei kona wetai ke atu mo te transport. Hoino tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te triti. Kia whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Horeka he ngako kei we nā ture e ora i te iwi Māori. E ora ai a Nuitireni katoa.
0: Ka whai whakaaro rānei koe ki tēnei ōhā ki, te tribunal o Waitangi, he ōhā ki nā Maturata. Maturata no tō rohe o muri whenua. Ka whakaaro ake rānei koe ki āia i a koe tātā ana i te tribunara?
1: E hari te me whakatū pāpaku ana hau i te tribunara. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki hāre ana. Me noho mārika te tribunara ki te whāwhārua, ki te huarahi i whakaarongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi, nā mehe mea hihe ana te tribunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakaarongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tribunara a hau e nanati.
0: Engani ki te whakapauaka koe, i te tribunara, ka whakapauaka koe i te tiriti.
1: Kāore. Wetahe o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga. Engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te tribunara, tahi tēnā namu ka manaki tie te tribunara. Wetahe namu tukua kia puhi e te hau. Tirohia mai wetahe o ngā kaupapa ko oti a rātou te whakatau, ne? E nā kaupapa, nā mātou anō i amo ki te aro o te marea. Horakau māua ko Winitana e whakapono ana ko tā māua e whakakore taki i te iwi Māori, ko tā māua e whakapauaka i te triti o Waitangi. Hau te tahi tangata, e nā wānanga tia hau, nuinu atu ōku kōrero mo te triti, mō tāmati wake nene, mō patu onei, me i kore e nā kaumātua kōkore te triti.
0: Te matua, mihi ana ki a koe. Pai tēnei wānanga, e tau utu, e ki naki teo tinga ake, kei te whakarongo ki o kōrero me te miharo, ki te mātauranga kei roto i a koe.
1: Mā te wā ki tiro e mā.
0: Mohe anau, tangata mātauranga koe, ka mihi atu ki a koe, matua Shane Jones, tēnā koe. Kia ora, tino ranga tira, a te kare i a koe i tō tainga mai i tēnei ra, ko te tūmana kuia kia pēnei anō koe, a tōna wā. Ka mihi te ngā kau ki a koe. Matua Shane Jones, e te iwi, hoi anora muri ake ngā pānui hokohoko ko ngā huarere o te wā.
3: E kuima e koroma, e hehia tono waeta kōrero rānei mai koutou, waya mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua wha, whetu rua whetu wha, mauri ora.

E tivi quena tātou kohinga kōrero mō tēnei rā mihi tonu ana ki a Matua Shane Jones i tai a tīnana mai nei ki te kōrero ki a tātou i te rānei. Hei whakakapi ake e tīwi koutou e tautoko ana i ngā tamatoa. Kua whai kai tākoro hō koutou mō ngā tau e rua e tū mai nei ko Sam McIntyre. He poumua no te kapa North Queensland Cowboys e iwa tekau mārima wana tākoro ki te taumata o te NRL ka tahi anoia ka waitohu kirimana ki ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei. Hui, hui a kei a koutou, ngā tamatoa, e kai tākoro hō, kei a koutou. Hoi anora e tīwi, koe nā tā te karare i tēnei rā, he mihi ana, kia koutou.

0: Ia kura ngatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora e rere atu nei ki a koutou i ngā iarere o te reo i te rangi o Wātea. Kāti e tīwi e whai ake nei ko te kaupapa here hō a ngā kākāriki e rere ai te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana i whakarewa hia e Kieran Leone a tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kōtata ke nei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā nā hinara, ko whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae. Neke noa atu hoki i tētahi kāwanatanga kotahi i mua atu i a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara i te tahua whakawhana ke rohe.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa ia turane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A Mako Winitana, horaka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. Engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunui tiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou au e noki ki a Māko Winitana pe oti i ngā hōro me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro. Nā, he hari te me ko ngā marae anakenake e manaaki tiana e māua.
0: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautakoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana. Kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāna ki tēnei tūru.
0: Hei nore te iwi, ko pau te wā ki ngā kaipōti Māori ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. I nai anei kei mua ia tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti. Hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rā Wiri Waititi o te pāti Māori he mea nui kia pōti. Engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
3: Well, tuatahi ki te mātau, i ahua taupaki inge te Ngaroro Hiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga, i ahua raruraru te Roro Hiko, i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Kwele hoki tētahi mea nui. Ko whakatikahia i tēnei wā, engari kwele hoki tētahi o ngā tauārai.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te torutau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou. I te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia ka iaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā. Ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga. Engari e rua ana ki e ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko nā hinara ko reipara nei. Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. I te ahua nei, koe nei, te wāhanga o te tau e whakawhiti haere ai ngā kaitākaro o te NRL i tēnā kapa ki tēnā kapa. Ana, ko tētahi e whakawhiti kapa ana, ko Brian To'o, ara ko ia tētahi i te kapa Penrith Panthers i te wā i whai ai rātou i wā rātou taitara e whā karapipiti i ngā tau nei. Engari, ka wehe ia i ngā Panthers kia hono atu ai ki ngā PNG Chiefs a te tau 2028 e 3 tau te roa o tana kirimana ki ngā Chiefs, ana ka hono anō ia ki tōna hoa tākaro o mua o ngā Panthers kia Jerome Luai ki te rā kapa. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Whakaeke maira kai aku nui, whakapiri maira kai aku rahi. Nau mai ki te ate he tsumi kōrero ko paura sui ni tēnei e mihi atinei i tēnei ata. Ko te tumana ko ia, kei te ora nei kautau, kei te oha nei kautau, kei te pai nei kautau i tēnei wā. Ane ngā tohi pai huere te kia timata aki i tēnei hōtaka. I tēnei wā tonu e ikama, ko ngā kāpuapua kei te rea ki kiungi a tātai me te aha, he ua ko patapata kei te ahiahi me ngā haupupui o te tonga. I konei te pokapu, e wari te pāmahana, whakawhiti atu rakirunga o whakatiki, e wari te pāmahana, ki roto o porirua, e iwa te pāmahana, ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e fitu te pāmahana. It's going to be a cloudy day today, cloudy periods, and a few evening showers. E hika ma, koia ngā tohi pai huarere mo tēnei rā, tēnā, kia timata mai tēnei wā tātou hōtaka, me ngā wai atarōreka o te wānei, kia utoni mai te ātea he tumikoro te upoko o te ika.

0: ngā iwi o te motu, tēnā no rā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. He whai ake nei e te iwi, ai rānei. Kā te tuki i ngā kākāriki tō rātou hia hia, kia tuku atu te rua piriona tāra ki o tātou marae. Hurirama ake e te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rapea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui. He tarahiti hōka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapahere hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i ko tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki ara ko te tāke i te hunga whai rawa hei whāngai atu i ngā marae kia tahuri ake tātou.
1: Māku mea tu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kāhore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kawara wātu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou i utu mai te mea rite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kororongia mai anei ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Haua nake nake te tangata, ko oti no atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kō ko tehe iwi.
0: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o tāma ki Makaurau i ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautokoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana. Kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te tima ata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tū kinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, kua whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia taku pārai, mā ngai mo te iwi o Ngāti Toa.
3: Te wā nei he tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa, i ngā tau tāwhito pahuri ake e kataia rātou huri nō te motu, ki te hōhi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kua henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takoto ai. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou pāinga. Ai, koe nā te whakaro, ko tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o te nei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kā wanatanga i te toru tau ki te whātau. Tuia ki te tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kaiaia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Kā tie te iwi e nengeto ko ngā hākinekina. Mai anora e te iwi, kua whai kai tākoro ho, te kapa PNG Chiefs ara ko te parirau o ngā Panthers, Brian To'o. Engari, hari te mea kui anake, te kai tākoro e whakawhiti kapa ana, kei te wehe a Sam McIntyre i ngā North Queensland Cowboys, ana ki ngā tamatoa o Aotearoa nei mo te tau 2027, 2028. He Poumua e 2025, wana tākoro ki te taumata o te NRL. Koe rā ngā hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kauruku hia ngā wai hukerikeri o rau kawakawa ngā wai o ngā ke kirunga ki te upoko o te ika i tēnei ata ko Paula Swini tēnei e mihi atu nei. E hika mā, anei ngā tohu pai huarere mo te haoro o te waru i tēnei wā tonu. Ai, e waru te pāmahana i kona i te pokapū, te ahua ia herangi kā puapua, kā heke te marangai, hei etahi wehewehenga o te ahiai, kā mutu ko ngā haupupuhi o te tonga. Cloudy periods and a few evening showers with southerly winds. Right now, ko te pāmahana, ko te waru, ki runga o whakatiki, ko te pāmahana, ko te waru, ki roto o porirua, e iwa te pāmahana, e whetu te pāmahana ki kona i te moana o rai kawakawa, ngā wai o ngāke, tēnā i tewi, koia. Ko ngā tohi pai huarere mo tēnei ata, mo tēnei wā o te ata, ae, te haora o te waru, ko pere wihongi tēnei, hai on ingo.

0: Ea kunui e kei akurahi tēnā nō rā kūtou katoa e mihi ana. Scotty Morrison tēnei te reo irirangi o Wātea me ngā tai mokamoka i tēnei haora. Hoi nō rā e Dīwi, ka haere tonu ngā kōrero mo te whakarewatanga o te whai. Kieran Leone i te tūru, Māori o Tāmaki Makaurau. Ko Shane Jones, tētahi e whakaputa kōrero ana e pāna ki tā ngā kākāriki kaupapa here hō. Ara kia rere te rua pire ona tāra ki o tātou marae. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngārangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautokoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
1: E mohi o ngā tau he ua ua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Hoi anora e tīwi a tātou e kōrero ana mō reipa. Kua puta te kōrero i te kaiārahi i a reipa i a Chris Hipkins. E kōrerawa rātou e mahi tahi ki a Aotearoa tuatahi o tira ki a Winston Peters. Ki a tūwai he kā wanatanga hei te marama o Noema. Hei tā Chris Hipkins nā ngā kupu kaikiri i puta i te waha o Winston Peters e pāna ki a Lawrence Azu Nan o te ropu kākāriki e rua wiki ki muri. Ka whakaaro aki kāori te pai ki a mahi tahi ki a Winston Peters me Aotearoa tuatahi. Tui aki tēnā hei tāna ko Shane Jones hoki tētahi e whakaputa kōrero kaikiri ana i nā rā hoki i kōrero ia mō ngā ini ana e hana mai ana ki tēnei whenua anō nei he tai a nifa hei patapata hei tā Peters i pai āhua i tōna tikanga kia tātāngia a Chris Hipkins e te hunga pāpāho i te mea e whātau ki muri nei ka ki Winston Peters me Aotearoa tuatahi hei aha mā rātou te mahi tahi ki a reipa. Nō reira, mō te tō muri, kāri he painga, ia Chris Hipkins. Te rāpea, neke atu i te rua, piri ona tāra, ka whakapaua ki o tātou marae, ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei, ko te ngako o te kaupapa here hō, i whakarewa hia ai, e te ropu kā kāriki i kō tata kenei. Ā, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa, tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tā wharau ana, e whakaruruhau ana i te hunga whai rawa. Hei tāna ki te kaharawa tā tātou tāke i te hunga whai rawa, ko tātou katoa, ka utu, rā ka noho tātou hei papa, mena rā ka wehe te hunga whai rawa i tēnei whenua. Ko rātou hoki, kei te waihanga i ngā tūranga mahi, te ahātu i te ahātu rānei, hei oranga mō tātou. Engari ai rānei, kei te mā harahara a Shane Jones o Aotearoa tuatahi, ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga pōhara me te hunga whai rawa o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou.
2: Me kawara atu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakaha ke i te kapo o te rangatahi ala mai ana. Engari a māua ko Winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko otia rātou te whakangao, ko otia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākihi. Kawara atu tātou e tukua. Ke whakahāweangia, ke whakaparahakotia, ke whakakinongia ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou. Mai ihea?
0: Kei te hoki whakamuri te ohanga Māori i raro i tēnei kā wanatanga. Kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau mā whitu ōrau. A kua heke hoki te angitū o ngā rakahinonga Māori. Me aha e piki anō ai te titikahatanga o te ohanga Māori. Ko ia te pātai ki a kusa te ngaire Manuel o te ropu a reipa.
3: Ai, kua heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kā wanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākihi Māori, ngā mahi at kā wanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te iwa rau miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā Free Trade Agreements. you know, ka atatirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anōra, ehara i taua rea ngā anake. Ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ōhanga Māori.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei, ko ngā hā kine kina. Tūmeke katoa na te ao o te whutupōro riki i te whakatauanga Southern Orcas, kia tū a Scott Robinson, kai ako o mua i ngā ōpango me te kapa whatū moana, hei kai ako tuatahi i te kapa Southern Orcas i roto i te whutupōro riki. Nō reira, ko Robertson tēnei e whakawhiti ana i te whutupōro ki te riki. Koe ranga ha, kini kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna ki te ātea, toia ki te wai, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei. I enei kōrewa whakahirahira a tātou i tēnei reo irirangi Māori, anei ngā tohu pai huarere mō te haora o te iwa. E hika mā, i roto i tēnei haora o te iwa, ko ngā tohu pai huarere e kiana. E iwa te pāmahana, puta pānui te pokapūnei, kia whakawhiti atu rā ki runga o whakatiki, e iwa te pāmahana. Te kau te pāmahana ki roto o porirua, anā, e wari te pāmahana i te moana ora i kawakawa. He rangi kā puapua te haere ake nei, periods of cloud, with a few showers in the evening. Me ngā hau pupuhi o te tonga. Koi a ngā tohu pai huarere mo tēnei haura o te wā, tēnā e tewe kia kōkiri ake nei. Stan Walker, I am. I runga i tō reo irirangi Māori.

0: E te tā, ko tia tia tēnā, Cloud 99, e mutu ana i ngā waia ta mōki mō tēnei hōtakao te ata. Ko aku, ni hoki a koutou katoa, ko te tūmana ko ia i ngā wari i pai i tō, ngā mea katoa ki roto i a koutou mō tēnei ata. Ka hikina ngā kōrero ki konei, hoki maira hei te ahi ai, ko mana hi te hia kai eka waia tū ana i ngā kaipapo te ahi ai, me tāna hōtaka a tūmai te wehi wehi. E rai ranga tira mā. Kei aku nui, kei aku rahi, e te ti, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārere.
1: Te Waiwai Kapiti, 1161 AM, te upoko o Tika.

0: Hei aku nui kei aku rahi tēnā nō rā kūtou katoa e mihi ana. Scotty Morrison tēnei i te reorirangi o Wātea me ngā tai mokamoka i tēnei haora. Hoi nō rā e tīwi, ka haere tonu ngā kōrero mo te whakarewatanga o te whai. Kieran Leone i te tūru, Māori o Tāmaki Makaurau. Ko Shane Jones, tētahi e whakaputa kōrero ana e pāna ki tā ngā kākāriki kaupapa here hou ara kia rere te rua piri ona tāra ki o tātou marae. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngārangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautokoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana. Kia tahuri ake tātou.
1: E mōhio mātou he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Hoi anō rei te iwi a tātou e kōrero ana mō reipa. Kua puta te kōrero i te kai ārahi i a reipa i a Chris Hipkins. E kōrerawa rātou e mahi tahi kia Aotearoa tuatahi o tira kia Winston Peters. Kia tūai he kā wanatanga hei te marama o Noema. Hei tā Chris Hipkins nā ngā kupu kaikiri i puta i te waha o Winston Peters e pāna kia Lawrence Junan o te ropu kā kāriki e rua wiki ki muri. Kā whakaaro aki kāori i te pai kia mahi tahi kia Winston Peters me Aotearoa tuatahi. Tuia ki tēnā hei tāna ko Shane Jones hoki tētahi e whakaputa kōrero kaikiri ana i nā rā hoki i kōrero ia mō ngā ini ana e haramai ana ki tēnei whenua anō nei he tai a nifa nifa hei hei patapata hei tā Peters i pai āhua i tōna tikanga kia tātāngia a Chris Hipkins e te hunga pāpāho i te mea e whātau ki muri nei ka ki Winston Peters me Aotearoa tuatahi hei aha mā rātau te mahi tahi kia reipa. Nō reira, mō te tō muri, kāri he painga, ia Chris Hipkins. Te rāpea, neke atu i te rua, piri ona tāra, ka whakapaua ki o tātou marae, ko te kai toha i taua pūtea nui, he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei, ko te ngako o te kaupapa here hō, i whakarewa hia ai, e te ropu kā kāriki i kō tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa, tēnei pūtea ki ngā marae, e pīkau. Ko Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tā wharau ana, e whakaruruhau ana i te hunga whai rawa. Hei tāna ki te kaharawa tā tātou tāke i te hunga whai rawa ko tātou katoa ka utu. Arā ka noho tātou hei papa mena rā kāwehe te hunga whai rawa i tēnei whenua. Ko rātou hoki kei te waihanga i ngā tūranga mahi te ahātū i te ahātū rānei hei oranga mō tātou. Engari ai rānei kei te māharahara a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te āputa e whānui haere nei i Wainganui te hunga pōhara me te hunga whai rawa o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou.
2: Me kawara atu mātou ngā kaitoranga pū e mataku ki te tiki atu te pūtea hei whakakaha ke i te kapo o te rangatahi ala mai ana. Engari a māua ko Winitana, ka nui tō māua tautoko i te hunga, ko otia rātou te whakangao, ko otia rātou te whakaranea i te pūtea i roto i wā rātou mahi whakahaere Pākihi. Kawara atu tātou e tukua. Ke whakahāwengia, ke whakaparahakotia, ke whakakinongia ai rātou. Me i kore ko ngā kamupene nunui, ka puta ngā mahi hou. Mai ihea?
0: Kei te hoki whakamuri te ōhanga Māori i raro i tēnei kā wanatanga. Kua heke ngā mahi hoko kitai a te Māori mā te tekau mā whitu ōrau. A kua heke hoki te angitū o ngā rakahinonga Māori. Me aha e piki anō ai te titikahatanga o te ōhanga Māori. Ko ia te pātai kia kusa te ngaire Manuel o te ropu a reipa.
3: Ai, kua heke katoa ngā āhuatanga i raro i te ohanga Māori, i raro i tēnei kāwanatanga e Scotty. I whakakore rātou i tā mātou kaupapa e kia nei Progressive Procurement. I raro i tērā i whai mahi ngā Pākihi Māori, ngā mahi at kāwanatanga. Ko te wāriu o aua mahi ki te ohanga o Aotearoa atu i te 200 miriona tāra. Nā reira ka whakahokia mai taua āhuatanga. I whakakore rātou i te tiriti o Waitangi i ngā kaupapa pērā i ngā free trade agreements. you know, ka āta tirohia anō mātou i aua āhuatanga. Hoi anōra, ehara i taua rea ngā anake, ngā mea pērā i te apprenticeship schemes, ka tautoko katoa aua āhuatanga i te ōhanga Māori.
0: Ka tie tīwi e whai ake nei, ko ngā hā kinekina. Tūmeke katoa na te ao o te whutupōro riki i te whakatauanga Southern Orcas, kia tū a Scott Robinson, kai ako o mua i ngā ōpango me te kapa whatū moana, hei kai ako tuatahi i te kapa Southern Orcas i roto i te whutupōro riki. Nō reira, ko Robinson tēnei e whakawhiti ana i te whutupōro ki te riki. Koe ranga hā, kenikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: aku rangatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora e rere atu nei ki o koutou i ngā iorere o te reo i te rangi o Wātea. Kāti e tīwi e whai ake nei ko te kaupapa here hō a ngā kākāriki e rere ai te neke atu i te rua piriona tāra ki o tātou marae. Ana i whakarewa hia e Kieran Leone a tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Te rāpea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui he tarahiti hō ka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te rōpū kā kāriki i kōtata ke nei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Kia hatia, hei tā ngā hinara, ko whakapaua kētia e rātou te pūtea nui ki ngā marae. Neke noa atu hoki i tētahi kāwanatanga kotahi i mua atu i a rātou. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko whakapaua hoki e ia he pūtea nui ki ngā marae ara i te tahua whakawhana ke rohe.
1: E hoa, ko ngā karu me ngā taringa, e areare mai ana ki o tāo kōrero, kei wareware awa e atu rane, ko wai te tangata, nāna te kotahi rau miriona tāra i whāngai atu ki o tātou marae. A Mako Wini tāna horoka o māua raruraru ki e noho kita ai o tātou marae. Me haukaha. E engari kei wareware tātou te rā ngā hōro, e ngā kaunui tiana e te hāpori whānui, harita me e te Pākehā, engari e te hāpori katoa, nui no atu tō rātou au e noki ki a Māko Wini tāna pe oti e ngā hōro, me hakahau i te tuanui, me haukaha i ngā pau araro. Nā, e harita me ko ngā marae anakenake e manaaki tiana e māua.
0: I whakarewa Kieran Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautoko a Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki, hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Hei nore te iwi, ko pau te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. I nai anei kei mua ia tātou te mahi nui ki te akiaki i te whānuitanga o te iwi Māori ki te pōti, hei te rā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rāwiri Waititi o te pāti a Māori he mea nui kia pōti, engari he momo pūnaha kāore hāngai ana kia tātou te Māori.
3: Well, tuatahi ki te mātou, i ahua taupākingi e te ngā rorohiko o DIA me Real Me, ko te uauatanga, i ahua raruraru te rorohiko i te rā taima me te tuku atu i tō ID, ne? Koe na hoki tētahi mea nui. Ko whakatika hia i tēnei wā, engari, koe na hoki tētahi o ngā tau ārai.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea, tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a te kōwhiringa pōti o te motu a te noema o tēnei tau. Ka whakahaere hia e ia he kōwhiringa motuhake e roa ake ai te noho a te kāwanatanga i te torutau ki te whātau. Tuia ki tēnā ka pōti hia hoki te tikanga whirirua. Kua tūnei hei tikanga pōti mā tātou i te tau 1996 mohoa nei. I whakakapi te whirirua i te tikanga koia kai āia te nuinga o ngā pōti koia. Hei tā Andrew Geddes ahorangi o te whare wānanga o tākau. He mea nui tā tātou whakatau e 30 tau ki muri nei. Kia panonitia tā tātou tikanga pōti, tikanga tohu i te kāwanatanga arā ki te tikanga o te whirirua. Hei tāna i ngā wā o mua e pai ana kia tohu koe i te rōpū kotahi i hiahia ai koe hei kā wanatanga, engari e rua ana ki ngā rōpū hei kōwhiringa i aua wāra ana ko ngā hinara ko reipara nei. Hei a koa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. I te ahua nei, koe nei, te wāhanga o te tau e whakawhiti haere ai ngā kaitākaro te NRL i tēnā kapa ki tēnā kapa. Anā, ko tētahi e whakawhiti kapa ana, ko Brian To'o, arā ko ia tētahi i te kapa Penrith Panthers i te wā i whai ai rātou i wā rātou taitara e whā karapipiti i ngā tau nei. Engari ka wehe ia i ngā Panthers kia hono atu ai ki ngā PNG Chiefs a te tau 2028 e 3 tau te roa o tana kirimana ki ngā Chiefs. Ana ka hono anō ia ki tōna hoa tākaro omua o ngā Panthers kia Jerome Luai ki tērā kapa. Koe ranga hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tērā.
1: Rerenga o tērā. Te aha tō whakaro. What do you think? Tono a ngā whakaro a te whānau, ka rere te kōrero. Te upoko o te ika, pāororo ngā reo.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. He whai ake nei e te iwi, ai rānei. Kā te tuki i ngā kākāriki, tō rātou hia hia, kia tuku atu te rua piriona tāra ki o tātou marae. Hurirawa ake e te iwi kia Karen Leone e whai nei i te tūru o tāma ki Makaurau i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Te rapea neke atu i te rua piriona tāra ka whakapaua ki o tātou marae ko te kai toha i taua pūtea nui. He tarahiti hōka urungi hia e ngā hapū me ngā iwi. Ko ia tēnei ko te ngako o te kaupapa here hō i whakarewa hia ai e te ropu kā kāriki i kō tata kenei. A, hei tā rātou, mā ngā tāke a te hunga whai rawa tēnei pūtea ki ngā marae e pīkau. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te āhua mā harahara ia ki te rā wāhanga o te kaupapa a ngā kākāriki ara ko te tāke i te hunga whai rawa hei whāngai atu i ngā marae kia tahuri ake tātou.
1: Mākua mea tu ki a tātou, kei pōhehe awai atu rānei, mā te tātā i te hunga whai rawa, kātahi ka miriona tāra te hunga kahore wāna rawa. Me rapu e tātou, kei he te huarahi, e putuputa tunu ai, te huatau ki te tangata, e mai ana ki te whakatui te tahi Pākehi, e mai ana ki te rapu me pehea rānei ngā huatau kei tana Pākehi, e tonua ki rā wāhi. Kawarawa atu e nā tangata, e whakahāwe e tia. E tika ana mā rātou e utu mai te merite ana mō rātou. Engari ko tērā piriona e hiara nei, piriona tāra e kōrerongi e mai ane ngā kākāriki pahupahu noiho nei. Haua nake nake te tangata, ko otino atu te toka, te whakatotoka i te pūtea, mō Ringatū, mō Rātana, mō ngā marae o te motu, aha kōko tehea iwi.
0: I whakarewa Karen Leone i tana whai i te tūru o Tāmaki Makaurau i ngā rangi whakatānei me tāna ki ake me whai o reo tino kaha ngā hapori o Tāmaki Makaurau ki te whare pāremata. Kei te tino tautakoa Willie Jackson i tāna whai i te tūru o Tāmaki. Hei tāna kei a reipa te tūā papa hei whakatairanga i ngā hiahia o te iwi Māori me ngā whānau Māori. Kei te taone nui ara kei Tāmaki Makaurau e noho ana. Kia tahuri ake tātou.
2: E mōhio mātau he uaua tēnei rehi e roti i Tāmaki Makaurau. Engari e tika ana ki te whakanui te tima tā o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: I nehua te hia o rautāngata i mate i te wā i ngā whare kā wanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai nōhea. E rua tau kua hipa i te whakatewhatewha a te kōmihana pū whero i te tūkinotanga i roto i aua whare. O tira i te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Ana, ko whakarewahia, he rautaki e tū ai he tohu whakamaumahara ki ērā i mate i nehua hoki kāore he tohu. Ana, ko te tohu nei kā tū ki roto i te rohe o Ngāti Toa o Rangatira, arā ka whakatūria te tohu ki te urupā o Pori Rua. Kia tahuri ake tātou, kia takupārai, mā ngai motiwi o Ngāti Toa.
3: Te wānei he tino pauritanga kau me ki, kia rātou kwahinga, kei rumita whenua i rumita whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake e katai a rātou huri nō te motu, ki te hohi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga i hanga. Kwa henga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou i nehu ana, ki roto i te whenua tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea nō wai ki a rātou e takotoa. Te muhe muhe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore e hapai ana ki a rātou, i whakamana tia ki a rātou kwa henga. Ai, koe nā te whakaro, koe tue nā te hikoitanga o rātou.
0: Hei tā, tētahi ahorangi o te ture e kore rawa pea, tētahi kōwhiringa pōti motuhake mo te tikanga pōti whirirua e te tuki i te mea me whai i te tautoko a te tokomaha o te whare pāremata i te tuatahi. He ai ki te premier Christopher Luxon ki te pōti hia anō ia hei premier a